0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ва Украіне змянілася стаўленне да беларусаў, а ў Кіеве дакладна зразумелі, што ігнараваць працэсы ў краіне і набываць бітум – шлях у нікуды.
2: Такую думку падчас форуму астрожскіх выказаў дарадца офіса Владзіміра Зялінскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, такія перамены ў свядомасці адбыліся дзякуючы беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Украіну і працы беларускай апазіцыі.
1: Ад пачатку вайны афіцыйны Кіеў выбраў тактыку не правакаваць Лукашэнку і не звяртаў увагі на спробы беларускай апазіцыі наладзіць адносіны нібыта праз тое, што яна фрагментаваная і не мае ўплыву на працэсы ўнутры Беларусі.
2: Аднак на пачатку 26-го года сітуацыя змянілася. Цяпер Кіеў хоча спрыяць таму, каб Беларусь хутка пайшла на шлях трансфармацыі. Паслухаем Міхаіла Падаляка.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером, Білорусь, яка буде демократичною, перше. Друге, що для цього треба не просто пасивно сидіти і казати, та там білоруси самі розберуться, а активно приймати участь, Богдан про це говорить, на різних рівнях. І, безумовно, треба буде дієво приймати участь, так само, як білоруси сьогодні приймають участь у захисті України. І тут правильно Франа говорить, це кров. А це найбільше єднає людей. Ну, безумовно, можна пафосні слова говорити, але коли людина приїздить і каже, я білорус, але я буду вас захищати, це повністю змінює сприйняття. І якщо раніше, так само, як, до речі, і деякі росіяни, не забуваємо, ну, там 10% адекватних людей. Ну, я розумію, що для великої країни 10% – це дуже мало. Але 10% є, які приймають участь в нашій війні проти Росії, проти Путіна на нашому боці. А білоруси практично все суспільство приймає участь. Хтось пасивно, не підтримуючи ініціативи Лукашенка. І тому він там петляє по-різному. Хтось активно. І тому ще раз, Україна цінує це сьогодні. Друге, Україна повністю змінює ставлення до Білорусі, розуміє різницю між групою Лукашенко, режимом Лукашенко і, відповідно, білоруським суспільством. Третє, Україна чітко розуміє, що пасивною бути вже по відношенню до Білорусі і очікувати бітум звідти, да, не треба. Ну, чи там, що там, газоль, там ще щось купували за часів раніше.
4: Картопілька.
3: А що, ще раз?
4: Картопілька.
3: Ну, це трошки більше, бітум трошки дорожчий, да. Але і картоплю теж. Так ось, і що треба буде приймати активно, максимально активну участь у тому, щоб Білорусь пішла швидко на шлях трансформації. Що таке активна участь? Це і спільні програми, і десь можливість чогось фінансувати, і створення певних інфраструктурних проєктів білоруських в Україні, я маю політичних інфраструктурних проєктів, і архітектура має бути політична, опозиційна, трошки інакше виглядати. Центром, на мій погляд, має бути Київ. Ну, Варшава, зрозуміло, Вільно, зрозуміло, але Київ має стати таким центром і для Молдови, і для, ну, там є своя проблема Придністров'я, і для Білорусі. І я думаю, що ми по цьому шляху швидко рухаємось. І тому ще раз, 1000 кроків – це гарно, але сьогодні ми пройшли цю 1000 і не пройшли цю 1000 одночасно. Тому що інше розуміння Білорусі, але в той же час багато логістичних проблем, які треба вирішувати. І тут, знову ж таки, ми будемо мати справу з великою класною бюрократією в Україні, коли ніхто нічого не хоче робити, але всі хочуть пафосні заяви робити. Але ми трошки їх там поштрикаємо.
1: А тепер послухаємо компліментарне виказування Міхаїла Падаляка у бок білоруської опозиції і білорусів.
3: Опозиція Білорусі в Європі найбільша. За 32 роки побудували велику інфраструктуру опозиційну, альтернативну Білорусі. Це говорить про силу альтернативної Білорусі. Ну, тобто не можна 32 роки не мати, як ти кажеш, національної держави, ну не мати її, тому що Лукашенко все зламав. Але все рівно триматися один одного, попри всі, ну це ж демократія, можна сперечатись, ми з Фраником можемо зараз посперечатись, давай я на якусь тему там, про футбол, наприклад. Да. І це нормально. Але інфраструктура опозиції Білорусі найбільша в Європі, це треба розуміти. І більше того, ця опозиція готова, в принципі, швидко перехопити владу і, в принципі, побудувати іншу концепцію державності в Білорусі. Це багато вартує, це дорого коштує і це дуже круто. І вони ці 32 роки, незалежно від того, що можна було вже опустити руки, вже б нічим не займатися, ну, Лукашенко правий, да, і так далі, Але ніхто не опускає руки, всі йдуть по шляху і більше того, допомагають іншим. Вони грузинам допомагали великий проміжок часу, 2008, коли росіяни туди нападали теж, вони нам допомагають. І це, знову ж таки, це характеризує Білорусь. Тому я говорю, що змінене ставлення повністю. Тому що коли ти розумієш, що людина, попри те, що сама не має чогось, да, не має базового, як сьогодні Навроцький сказав, ми віддамо територію, але головне душа буде. Ну, це дуже круто звучить, я просто не зовсім розумію, тому що ніхто в нього не питав, треба віддавати територію чи ні. Так тут навпаки, немає території, але душа настільки велика, що вони приходять і допомагають іншим. І вони отримують за це кармічно, отримають в фіналі білоруси, я маю на увазі. Те, що ну, всі отримують, і росіяни теж. Просто ми потім будемо дивитись трошки інакше на це все.
1: Форум Астрожських проходить во Украине. У им удельничают представники Беларуси, Украины, Польши, а так само есть удельники из Финляндии и Грузии.
2: На этом форуме обмерковываются теперешние стосунки Беларуси и Украины, а так само их будущее. Евразум. А теперь про то, что будет далее в программе Евразум.
1: Турма за белорусские народные песни. Гусляр старого Ольцы рассказал про свою криминалку.
4: Видовочный процесс, коли все белорусское подменяется неким фейковым, те несоправданным, те вогули там идеологично правильным для белорусской державы.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: 25 білоруських в'язнів політичних опустило лагери. Сталося то в виніку колейної візити в Мінську американського висланника Джона Коула. Дипломата поінформував з колеї, що за своєї сторони Стани З'єдночені знесли санкції вобіц двох білоруських підприємств. Ходило продуцента фарб «Лакокраска» і підприємство меблярське «Біолесбумпром». Додав теж, що коли всі справи зостануть розв'язані і узгоднені через дві сторони, дойде до увольнення колейних осіб і дальшого знесення санкцій вобіц білоруських фірм. Всеред увольнених в середу в'язнів політичних знайшлися між іншими була шефова незалежного порталу «Тутбай» Людмила Чекіна, билий директор агенції «Білопан» Дмитрій Наважилов, заложитель плацовки культуральної «Артсядзіба» Павел Біловус ораз музиці зеспову «Торбенд». Мімо добрих відомостей, варто пам'ятати о триваючих надалі репресіях політичних в краю, уважає президент фундації «Білорус Кідом в Варшаві» Олеся Зарембюк.
3: Вілю особам на заході ще видає, то тільки ще видає, що ніби почалася нормалізація реляції. Депортації – то не нормалізація реляцій. Континуація репресій – то не нормалізація реляцій з Заходом. Міністерство в тій площині нічого не змінило, опроч депортації билих в'язнів політичних. І оби, як найвінцей, з них було увольнене зараз.
2: В сумі, Стани З'єдночені причинилися до увольнення понад 500 білоруських в'язнів. Сам Джон Коул вважає, що лічба та є значно вища, поневаж около 200 колейних зостало увольнених на моці декретів ускавяючих, підписаних через Олександра Лукашенка. Обронці прав чоловіка натомість виразно зазначають, що в міжчасі за крати на підставі артикулів політичних трафіло мнійвенцей тиле само осіб, іле зостало увольнених в результаті розмов американсько-білоруських. Ведук організації «Вясна» на Білорусі обецні є справі 900 в'язнів політичних. Квестія безпечення народового і потенціального загроження зі сторони Москви позостає одним з ключових тематів в польській дебаті публічній. В цьому тижні дійшло до кілька атак російських на Україну, туж при польській границі. В неділю 13 вересня в безпосередній близькості границі з Польською однотовано два ударення дронів. В виніку одного з них ушкоджено зостало локомотива потягу пасажирського, який знайдувався 2 кілометри від границі, на стації Ягодін. Потяг їхав з Києва до Варшави. Другий дрон ударив в стацію бензинову в поближу польсько-українського перехідного граничного до Рохуск-Ягодін. З колеї в четвертий Росія припровадила колейний налет дронів на західню Україну. Один з одрутових беззалоговців спадав люб зостав знищено около 4 кілометри від границі з Польською. Зостали подорвані мисливці. На всході краю завили сирени алармове, а мешканці Любельщини і Подкарпаття достали алерт РЦБ. Військо запевнює, що до нарушення польської пресечені повітряної не дійшло. В оцені прем'єра Речепосполітої Польської Дональда Туска Росія здецидувалася на нову стратегію проведення війни.
4: В плані російським в оцені вивідів са також гібридове ударення дронами і ракетами на państwa wspierające Україну, в тим Польщу. Росія найправдоподобніше буде надал триматися тієї стратегії, якої були ми також свідками, а навіть ofiarami рік тому в часі ночі дронів. Czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
2: Tymczasem szef Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy Oleg Iwaszczenko przekazał, że na terytorium Białorusi już stacjonują pododdziały 101 Rosyjskiej Brygady Rakietowej, która specjalizuje się w wykorzystaniu kompleksu Oresznik. Jednocześnie chór ocenia obecne zagrożenie z kierunku białoruskiego jako niskie i nie widzi oznak przygotowań białoruskich sił do bezpośredniego wejścia do wojny. Natomiast nie wykluczone, że ostatnie ataki dronowe blisko polskiej granicy dokonano za pomocą retransmiterów, które znajdują się na terytorium Białorusi. 87 lat temu, 17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny oddziały Rosji Sowieckiej wkroczyły na terytorium II Rzeczypospolitej, wypełniając tym samym postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Cios ze wschodu definitywnie pogrzebał szanse Polski na zwycięstwo w trwającej z niemieckim najeźdźcą wojnie. Dla Polaków wydarzenie to oznaczało zdradę i początek fali represji, deportacji, egzekucji, łagrów. III Rzesze i ZSRR na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. 17 września 1939 roku dla Polaków to nie tylko data sowieckiej agresji na Polskę, lecz symbol tragicznego rozdarcia Rzeczypospolitej między dwóch okupantów, utraty rodzinnych stron przez setki tysięcy ludzi oraz początku deportacji, represji, aresztowań i zbrodni, których konsekwencje naznaczyły kolejne pokolenia, mówi historyk Michał Wołejko.
0: Ta data oznacza dla nas nieprzebrane cierpienie, męki, krew, deportacje naszych przodków przede wszystkim. I choćby z tego powodu ona jest dla nas ważna, zwłaszcza dla Polaków, bo powiadam, Polacy byli tą grupą, która była najbardziej narażona na represje sowieckie. W konsekwencji, powiadam, ta data kojarzy się nam z tym zagładą tej Polski kresowej, tak? Z Polski, której już nie ma.
2: Dla setek tysięcy polskich rodzin z Kresów, w tym również z dzisiejszej Białorusi, dzień 17 września naznaczył się cierpieniem i utratą ojczyzny. Tymczasem w oficjalnej narracji władz Białorusi wydarzenia sprzed 87 lat przedstawiane są zupełnie inaczej. Reżim w Mińsku wciąż powiela sowiecką interpretację. Wkroczenie Armii Czerwonej było aktem wyzwolenia ziem zachodniej Białorusi oraz zjednoczeniem narodu białoruskiego w jednym państwie. Ponadto dekretem Aleksandra Łukaszenki w 2021 roku 17 września stał się Dniem Jedności Narodowej. To święto państwowe, kolejny przykład demonstracji lojalności Mińska wobec Moskwy, które w praktyce nie cieszy się autentycznym poparciem społecznym. Takie podejście to fałszowanie historii, które wymazuje losy Polaków z Kresów, deportacje do Kazachstanu i na Syberię, rozstrzeliwania oficerów i inteligencji, niszczenia polskich szkół, kościołów i organizacji społecznych.
5: Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł, zagrzmiały działa.

0: Ігоря Білорської радіо «Раз». Ми далі протягуємо наш суботній ефір, де разом закринаємо чергові теми. 10 були поряд в'язнів, яких визволили на карантині у Білорусі, виїхали в Варшаву. 9 з їх тут і планується застатися. Я ще один накерується у Білосток. Поки ж коля центру білоруської солідарності вони змогли повітатися не тільки з різними родними сябрами да знайомими, але так само і з політиками, які приїхали їх зустрікати. Марина Савіцька так само долучилася до події та погутарила з присутніми, у тому ліку з намісником керівниці об'єднаного переходного кабінету, керівником народного антикризисного управління Паулом Латушком.
1: Я розмовляв з намісником директора департаменту по справах заміжників головної комендатури пограничної служби, з яким ми взаємодіяли під час приїзду попередніх груп і доволі ефективно, і тримали згоду, що погранична служба буде допомагати нам у наступному тижні, щоб усі були політзняволені, які вирішили почати процедуру оформлення міжнародної оборони, змогли подати якомога хутше документи у пляцовки пограничної стражі на території Польщі. Я хотів би виказати удячність Міністерству заміжних справ Польщі, Міністерству внутрішніх справ Польщі, головної комендатури пограничної служби, що так хутко вирішаються ці правові адміністраційні питання. Ми, звісно ж, будемо супроводжати, нам будуть допомагати, як і раніше, і за це я дякую Центру білоруської солідарності, ініціатива «Вольне», інші правооборонні організації. Вельми важливо, що у Литві допомагає Міністерство заміжних справ Литви, Freedom House, СДЖ.
2: Прокоментував Павел Латушка і перспективу політв'язнів.
1: Ну, я думаю, що їм будуть опікуватися вже шелтери, хтось переїде жити до своїх близьких, родних, сім'ї. 9 залишаються у Варшаві, таку попередню інформацію ми отримали від ініціативи «Вольне», яка збирала відповідні звістки, а одна особа планує переїхати у Білосток.
2: Зустріч політв'язнів у Варшаві, а приїхав так само і Сярджук Довгжов, який утримлює свій шелтер для творчих особ. Він потлумачив, чому йому було важно долучитися до події.
3: Я відаю більшість людей, які вийшли. Я хотів побачити Пашу, особливо довідався Паша Білоус, що тут Олесь Чумаков і інші. З другого боку, я приїхав некоторих забрати у шелтер білоруський.
4: У вас уже домовлено все?
3: Так, так, звісно.
4: Чи можна буде усім прихильникам цих людей, тому що люди насамперед з історії, які зробили шмат для розвиття білоруської культури, приїхати на зустрічу до їх туди?
3: Я думаю, так. Коли загадзя буде обмірковуватися, загадзя буде домовлено, хто приїжджає, коли, то, звісно, так.
4: Як це можна зробити?
3: Про контакт. Я думаю, домовимося. Я думаю, вже не хочу сказати. Були політв'язні. Самі наші там сябри, вони зможуть сказати, коли що можна буде приїхати, а ми з ними вже домовимося.
2: Сярод тих, хто приїхав у Варшаву, був і музика Олесь Чумаков.
5: Чуваю себе добре, трошки медоглядав, допомоги, звісно, потрібно, бо умови просто нечоловічі, медичної допомоги там нема, хоч по державних каналах білоруських кажуть, а у Латвії заключеним не оказують медичну допомогу, а у нас, як мій любимий вираз, усе як в Латвії, як сказав один латыш калісьці. Ну, я гэтую гісторыю часам распавядаю. Вось, карацей, медыцына, гэта разбіраемся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, ўсё ў парадку.
2: Прыехаў у Варшаву і сузаснавальнік, былы дырэктар арт-сядзібы, стваральнік крамы Symbol by Павел Білавус. Ён распавёў, як ён правёў час у Літве пасля вызвалення.
6: У сустрэчах, у размовах, у абдымашках вельмі хваля такая падтрымкі, што я зараз віленскую перажыў, зараз трэба будзе варшаўскую. Усе кажуць, што варшаўская значна мацнейшая хваля, таму галоўнае, каб не знесла і не звар'яцеў.
2: Акрэсліў Павел Білавус і план на будучыню.
6: З усімі перагаварыць, сустрэцца, паспаць, адпачыць, дачакацца сям'ю і будаваць новае жыццё.
0: І нагадаю, у Варшаве былых палітв'язняў сустракалі іх аднадумцы ды таксама палітыкі.
7: Радыё Раз. Тут жыве Беларусь.
0: Чергову тему так само зараз закранаємо. Білорус у Польщі частіше почали отримувати відмови у міжнародній обороні, яка притягнуть увагу до цієї проблеми. Білоруська асоціація політв'язнів доволі розпрацьовує акцію у Варшаві. Про її організатор Олег Кулеша розповів Марині Савіцькій.
4: Розповіді, калі ласка, що це буде за івент?
7: Скажу так, що ви з'являєтесь першим сродком масової інформації, де підіймається ця акція. Ми подаємося зараз на регістрацію і плануємо провести 26 числа, это у суботу, у час, коли у жон справ чужоземцев на Таборова 33 будет проводить день отчиненных дверей, и можно будет прийти каждому белорусу задать свои питания, какие турбуют этих людей. И вот с этой нагоды мы ладим акцию под умовной назвою «Коли в Беларуси это стало беспечно». Буквально проз несколько дзён вылетит вся информация, але ориентировочно 26 числа о 11 године каля Таборова 33 будзе зарегистрована акция. Мы не несем политических лозунгов, а клопотимся менавіта об ситуации с белорусами, у яких затримливается разгляд справы, яким робять адмову, тому что на сегодняшний день докладно ведомо, что есть выпадки, коли люди действительно доказали свою небезпечность, становившую в Республике Беларусь, с узбуджением на их криминальные справы на сегодняшний день, але им пришла адмова.
4: Что менавіта там будет отбываться?
7: Хутчэй за все, что будет зроблены некий перформанс. Это залежить от того, как нам разрешить полицейский бок. Будут закликаны польские боки, правооборонные боки. Будут закликаны представники польской супольности, представники Организации Объединенных Наций, представники правооборонной супольности. Для того, чтобы можно было сделать и петиции, и еще раз скажу, можно будет вольно зайти и задать любые питания. Мы попробуем вот этой гурмою собрать основный накірунок питання, с яким стукаются белорусы у замежі при разгляде международной аховы, для того, чтобы потом это была можливість от имя ассоциации подавать у разные институции альбо разные державные, уладные структуры.
4: Ці робиться это так само и для того, чтобы поляки больше звертали увагу менавіта на белорусские кейсы?
7: Безумовно, это робиться и для того, что непосредственно не только поляки, как поляки звернули увагу на белорусскую ситуацию, проводятся акции шмат. Конечно, их недостатково, але они проводятся. А тут непосредственно мы хотим провести акцию каля ужонду для того, чтобы люди, которые отказаны за разгляд этих питаний, люди, которые приймають рішення по розгляду міжнародної охови у дотиченні білорусів, мали розуміння, що відбувається в Білорусі, і те, що не кожен може собі зробити вандровку по всій Білорусі і повернутися назад у Польщу, або не те, що чоловік може з'їхати навіть поховати свояка, і його там ніхто не затримає. Тому що ситуація не поліпшилася, а погоршилася. И главная мета акции – это показать польскому боку, что нельзя доверять словам Лукашенко, нельзя назирать ОНТ и БТ, где говорится об том, что у нас уже скончены репрессивные деяния.
4: Но сколько удел у этой акции с боку именно белорусских активистов безопасно для них?
7: Что тычется Республики Беларусь, я не ведаю, насколько им небезопасно. А что тычется польской державы, мы будем проводить акцию только у тем выпадку, коли будет она зарегистрирована. Соотносно дозволено. Соотносно это все безопасно. И в вогуле. Не так давно на Еврорадио вышел чудовный артикул, где докладно потлумачено об тем, что, на жаль, белорусы, которые не принимают удел о акциях, не принимают удел у шестях, не принимают удел у разных политических ивентах, и они вельми моцно помыляются, потому что это так само является доказательством того, что активный человек, и он находится у небезпечном становище у Республики Беларусь. Соотносно, это является прямой допомогою отримания международной аховы. Тому зараз все залежит непосредственно от белорусов. Коли вам цікаво, каби вы отримали международную ахову, коли вам потребно, каби ваша справа была разгледжена становча, коли ласка, дороженькие, то, что я кажу уже на протягу нескольких годов, акции 6. І насамрэч на сьогоднішній день більш стало актуальний виказ «Зыдзем з плошчы згінем», чим у 23-м альбо 22-м годзе.
0: І то толькі нагадаю, што ў Польшы таксама працуюць ініцыятывы, якія кансультуюць беларусаў па пытаннях легалізацыі сярод іх Цэнтр беларускай салідарнасці ды партызанка.

0: Ігоря Білорського, Радіо РАС, це наш суботній ранішній ефір протягується. Коли я сказав зараз, а докладно полгодини залишається до 10-ї Білорусі, до 9-ї Польщі, я передаю вам привітання. На дворі глядімо, що там сьогодні у нашому поміжному регіоні, во сходній частині Білорусі, здається, зараз більша блоку хмару ось. Ну і вголі захмарене зараз центральної частини Білорусі, коли казати, наприклад, про Вітівську область, там дожди. У нашому поміжному регіоні сьогодні дождів не повинно бути, покільки ось трошечки усходня частка Городинщини, ди так само Берестіщини, ну і відома справа, що вся Білосточина зараз у зоні повищеного атмосферного тиску, а вона трошки розганяє хмари, так не по-науковому скажу. Температура повітря зараз плюс 13 у Лідіде Бересті, 14 у Городні до Білостоку, у день сьогодні чекаємо плюс 19-21. Повдньово-заходній вітер от 4 до 8 метрів за секунду, местами можуть бути незначні пориви. Повищений атмосферний тиск, і він таким тримається тягом дня. Уночі атмосферний тиск почне повищатися ще більше.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушенню закону чи вишварецького розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гетим тижні. 27-годового Владислава Марчика судили по політичній справі після вертання у Білорусь. Він працював айтішником і жив у польській Лоді. У кінці 2025 року він вирішив навідати Білорусь. Імовірно, під час гетей поїздки хлопця затримали і осудили поводлі двох артикулів – распальвання іншої соціальної ворожості і образи білоруського диктатора. У Владиславу призначили хімію з накеруванням. Подробязності справи невідомі. 14 вересня огучили присуд по справі артпросторы «Склад бутелек» у Борисове. Полезняволенных Сергея Салаша и Дмитрия Бабицкого осудили до 5 годов колонии во умовах узмоцненного режиму. Опрочь этого им призначили штраф у померы 36 тысяч рублей кожному. У снежни 2025 года КДБ обвестил эту артпростору экстремистским формованием. 28-годовую украинку з Маріуполя Оксану Дячук осудили у Менску за нібито содейничание экстремистской деятельности. После початку полномасштабной войны она выехала из Украины и опынулась у Беларуси. Наприкінці 2025 года Дячук допускала вертання у родный Маріуполь, який знаходиться под российской оккупацией. 27-годовый бизнесмен Константин Харитоненко отримал присуд у Менску по справе об небыто финансовании удела громадян у боевых деяниях за межами Беларуси. До арышту он жил и працавал у Польши, где керовал компания, якая импортовала грузинское вино. Константина Харитоненко арештовали у 2025 годе. Его отправили в колонию, однако докладный присуд неведомый. Політичний зняволений Сергій Висоцький став черговим фігурантом справи Білоруського фонду спортивної солідарності, яка розслідується лукашенківськими владами від 2021 року. Мужчину затримали приблизно 11 снежня 2025 року. У вересні 2026 йому призначили 9 років позбавлення волі у колонії во умовах узмоцненого режиму. Сергія обвинуватили у створенні екстремістського формування або уділі у їм і дискредитації Республіки Білорусь. Які менавіта діяні слідство і суд поставили йому у вину, невідомо. 26-годового політв'язня з Гомеля Мацвія Баранова обвинуватили поводлі 5 артикулів Кримінального кодексу. Закліки до діяння, скерованих на причинення шкоди національної безпеці Білорусі, покльоп на білоруського диктатора і образи його, содійнішення екстремістської діяльності, дискредитація Білорусі. У жнівні 2026 года його унесли у спіс особ, які улади Білорусі лічать дотичними до терористичної діяльності. Присуд Мацвію Баранову був винесений у 2025-м. Йому призначили 5 годов і 6 місяців позбавлення волі у колонії во умовах узмоцненого режиму. Докладна дата присуду невідома.
1: Часом не до закону.
2: 38-годового фотографа з Менску Злату Скобнікову осудили за нібито содійнішення екстремістської діяльності. Жанчину затримали сьоліта. Поводлі звісток, до суда яна каля 4 місяців знаходилася у СІЗА. Менський городський суд присудив їй обмежування волі без накерування у поправчу установу відкритого типу. 18 верасня МУС Беларуси обновила пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 11 прозвішчаў. Цяпер у ім 6917 чалавек. Сярод іх блізняволены былы падпалкоўнік КДБ Алексей Храловіч. У 2022 годзе яго асудзілі да 10 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму за нібыта здраду дзяржаве. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Сярод іх палізняволеныя Дмітрый Корсаков і Тацяна Корсакова. Сям'ю з Менска асудзілі за нібыта здраду дзяржаве і кантрабанду зброі. Дмітрую і Тацяні прысудзілі 14 і 12 гадоў зняволення адпаведна, а таксама штраф у памеры 50 тысяч рублёў. Акрамя іх у спісе з'явіліся Артём Меркель і Кацярына Манкевіч. Андрэй Шэйка і Дмітрый Мароз былі ўнесеныя ў так званы спіс тэрарыстаў яшчэ 4 верасня. Цяпер у ім 1476 чалавек, з якіх 725 грамадзяне Беларусі. Тэрмін даўніны па артыкуле 342 крымінальнага кодэкса «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх, які масава выкарыстоўваўся для пераследу ўдзельнікаў пратэстаў 2020 года, ужо скончыўся. Аднак праваабаронцы працягваюць фіксаваць розныя формы пераследу людзей за ўдзел у мірных сходах 6-гадовай даўніны. Гэта ператрусы, канфіскацыя тэхнікі, пагрозы арыштам маёмасці, выклікі ў міліцыю і нават распачынання крымінальнай справы, якую пасля спыняюць пра сканчэнне тэрміну даўніны. Асобная практыка – прымус да прызнання віны. З прававога пункту гледжання такое прызнанне не мае сэнсу, калі тэрмін даўніны ўжо скончыўся, але можа выкарыстоўвацца як сродак псіхалагічнага ціску і для стварэння фармальнага доказу. Увечары 15 верасня сваякам некаторых палітвязняў тэлефанавалі з папраўчых калоній і прасілі раніцай наступнага дня прыехаць, каб сустрэць сваіх блізкіх пасля вызвалення. Аднак раніцай 16 верасня гэтыя палітвязні з калоній не выйшлі. Прычыны таго, што адбылося, сваякам не патлумачылі. У верасні 2026 года набылі моц новыя правілы ўнутранага распарадку ў СІЗА КДБ. Сярод новаўвядзенняў – абмежаванне выдачы прылад для галення і пракладак жанчынам, а таксама прамое замацаванне ў правілах існуючага раней дэ-факта абмежаванне на перапіску, пасылкі ды спатканні для асоб у карцары, што на практыцы азначае ўтрыманне чалавека ў рэжыме інкамунікада. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да закону. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: І зараз оксама 10 хвилин у докладне застається до 10 Білорусі, до 9 у Польщі, некілька разів на тиждень. Переважно по понеділках у польському городі Краку разом збираються білоруси, каб потанчити білоруські традиційні танці. Часто долучаються так само представники інших діаспор, і про це розказує один з головних організаторів Сяржук Тупальський.
1: Насамреч, ми з початком осені тільки вернулися у танці після лета, тому що ніяк так опинулося, що у летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так вышло. С того, что побачил по первой встрече, я бы сказал, что народ еще разворушивается. Причем, треба позначить, что мы не зусім уже выключена супольность белорусских танцев, мы супольность танцев на прамку фольку целым, потому что, по сутности, мы уже давно перешли на запрошение разных капелей, так само польских, украинских, не только белорусских. Тому танцем, по сутности, уже под усё.
2: Летний сезон изменился в осеньским. У чем для вас головное отрознение? Если вы переместились с открытых уличных пляцовок, парков и так далее, а как это уплывает на атмосферу?
1: Ну, звичайно, мы планировали летом выходить, правда, на улице, танцы у альтанцы на плантах, але, ну, уже, как позначил, у гэтым годе лето трымалося, принамсі у нашей супольности не танцевальны, хотя Краков, звичайно, вельми полны на импрезы такого характеру, тому нават, калі не у нас, то зусім люди без танцев не засталіся. Вось. А так, на сегодняшний день вернулися до просторы на Николайской при малым рынку, и мне тяжко сказать, я еще чуваю осень, ще подається, що якби це ми пробуємо затримати літо.
2: Хто зараз приходить на танці у Кракові? Чи це переважно ті люди, які ходили на етновечорини у білоруських городах?
1: Насамреч, люди Кракова, це якби складне питання, тому що, коли говорить про білорусів, у нас відсоток такого контингенту насамреч не такий великий, як колись був. Мені тяжко потлумачити, чим обумовлено спад зацікавленості конкретно білоруської діаспори і білоруськими традиціями, а конкретно уделом у белорусских традиционных танцах. Зато, скажем, люди, которые с нами все еще идут, у Беларуси они имели разный досвід, то бок могли быть, у супольностях танцевальных могли так само с ними не сутыкаться, але у Польши так само набыли опыт танцу не только у наших встречах, але так само на польских и украинских ивентах.
2: Что треба человеку, який хоче прийти до вас у першиню? Некая спеціальна підрихтовка, зручна форма, може партнер обов'язково?
1: Ну, насамреч, перш за все, треба прийти. Треба прийти, не треба бояться, треба подійти конкретно на вечерині до мене, хоча, звичайно, нових людей я бачу одразу. Сам підходжу і, по сутності, не бояться уводити себе до танцев, потому что все мы починали, все с чего-то починали. Идеально, конечно, когда мы танцуем просторы, каб это все-таки не были кеды, каб это не были кроссовки, каб это были пантофли с крыху с лизкой подошвой, у девчатов, каб это был крышечку. Обтасик у идеале, але знову ж гэта адсутнасць гэтага абутку не перашкаджае у тым, каб танчыць агулам. Спецыяльныя падрыхтоўкі насамрэч гэта ж па сутнасці жыццё жыцейскае ў плане таго, што чалавек прыходзіць і чалавек здабывае падрыхтоўку ўжо ў працэсе. Таму не, падрыхтоўкі не трэба.
2: Бліжэйшыя нейкія такія буйныя сустрэчы вашыя падзеі, якія вы будзеце ладзіць, калі яны, куды да вас прыйсці?
1: Прыходзіць да нас можна што другі панядзелак па адрасе Ніколаіская 4/6 на малым рынку. Таксама запрашаю сачыць за падзеямі на нашым інстаграме Краков танцыкі, агулам танчыкі, але пішацца танцыкі лацінкай, і наступная падзея адбываецца ўжо ў наступны панеделак.
0: І такі, так, розказує наш суразмоза, як він каже, білоруські танці у Кракові, де не просто забава, форма заховання культурної ідентичності, де простори для підтримки. 5 хвилин залишилося до 10 Білорусі, до 9 у Польщі. Напереді новини, між іншим, у нашому ефірі не у забаві.

0: І на хвилі Бердського радіо рація щиро вас вітаю. 10 годин, ну да 10 хвилин зараз. Це доклади часу Білорусі. 9.10 годинки показують у Польщі. Роман Альєрда Бахаревича «Собаки Європи». Слухачов по-польську. Сам же письменник називає твор найважнішим у своїй творчості. Про імпрезу у Варшаві, де презентували гэты роман адметності книги, міжнародне взаємопорозуміння та агульні літературні процеси. Хутерець розказує Альєрд Бахаревич, з ним хутерець Марина Савіцька.
1: Гость рації.
2: У вас відбулася презентація перекладу на польську мову «Собак Європи». Ваші емоції і враження від цієї події?
3: Мені здається, що імпреза отрималася вельми цікавою. Прийшло шмат людей, шмат польських читачів було на цій імпрезі. Я думаю, що ця книжка здивила польську публіку. І міркуючи по тих питаннях, які я чув, людям потрібний ще час, щоб не усвідомити, що це за «Собаки Європи» і про що вони під час розмови не охопили всіх тем, які підняті в цьому романі. Ми тільки пройшлися, може, по двох-трьох частках цієї книги. Темів там нашмат більше. Ну, але у таким форматі за півтори-дві години про все не поговориш.
2: Але ж при цьому ви називаєте цей твір одним з самих важливих, або це не самим важливим у вашій історії?
3: Так, безумовно, він найважливіший. Я його називаю роман про усе. Це роман про мову влади, це роман про владу мови. Як я люблю казати, це роман про Європу як білоруський сон і Білорусь як європейську виспу. І там у романі шмат вельми пластов, там вельми шмат темов, там вельми шмат історій, там вельми шмат пасток для читача, там вельми шмат таємниць і загадок. І я, безумовно, розумію, що на одній зустрічі з читачами про все не поговориш. Но на огул я прихильник того, щоб книга розмовляла з людьми і книга говорила до людей, а не автор.
2: Ну, але разом з тим питанням у нас до автора так само маються. Коли ви кажете про те, що це найважливіший твір, то, по-перше, чи лічите ви, що коли раптом чоловік на огул не читав ваш твір, то що йому варто починати знайомство менавіта з цієї книги?
3: Безумовно, «Собаки Європи» – це складана книга. Мені здається, що читання книг – це така сама праця, як і їх написання. Я, безумовно, орієнтуюся на людей, які готові крыху попрацаваць, інтэлектуальна попрацаваць, у тым ліку, якія гатовы ахвяраваць дзеля кнігі нейкім сваім часам, годам або некалькімі гадамі свайго жыцця. Безумоўна, гэта кніга для падрыхтаванага чытача. Все кнігі размаўляюць паміж сабой, і для того, каб прачытаць нейкую адну кнігу, трэба прачытаць 100, 500 і 1000 іншых кніг. Натуральна, калі ў мяне пытаюцца, ось, спадар Альгерт, як чытаць «Собак Европы»? Мы не разумеем, мы не маем ключоў да гэтай кнігі. То я кажу, звычайна, што вы чыталі «Адысею», вы чыталі «Уліс», там, вы чыталі, ну, я называю нейкія кнігі, якія належаць да літаратурнага канону, да нейкай класыкі літаратурнай. Калі людзі іх не чыталі, то безумоўна, на нейкім узроўні яны «Собакі Европы» прачытаць не могуць. Але література ёсць література, і калі читач все-таки довериться автору, то він обов'язково щось у книзі знойде, щось своє. Махчима он не прочитає її на всіх узровнях, але хоча б на одним, хоча б на тим узровні, що це заборонена книга, і варто ведати, чому, що за книги в Білорусі забороняють.
2: Другий момент, я ще на конт саме важливі книги, то ці не зменшаються роль в інших книг, бо це ви там крышечку ведаєте, так принижаєш їх?
3: Я думаю, ні, просто «Собаки Європи» – це більше, ніж черговая моя книга, ніяка, одна з книг Бахаревича. Це, напевно, та книга, яку я справді написав у будучину, не тільки для своїх теперішніх читачів, але для будучих читачів. Так, книга – велике дослідування. Дослідування світу, дослідування мови, дослідування Білорусі. Щиро кажучи, вона, може бути, найлепш відповідає тому уявленню про добру літературу, яку я маю. Тому що всі інші мої книги Я гляжу на іх і я бачу шмат недахопаў. Я думаю, што іх варта было перапісаць, або наогул не варта было, можа быць, пісаць. Гэта ўсё было нейкая такая вучоба. Я спрабаваў проста намацаць штосьці, а сабакі Европы гэта ўжо такое штосьці сур'ёзнае. Тое, што праўда мае надо мною ўладу, тое, што мае свае ўнутраныя законы, ўнутраную логіку, нейкую магію сваю такую. Больш ніводнай маёй кнізе я не дасягаў такога эфекту.
2: Гэты івент, прэзентацыя на польскую мову сабак Еўропы. Гэта азначае, што вы цяпер адчуваеце ў тым ліку, што беларускія кнігі больш распаўзаюцца па ўсім сусвеце і пашыраюцца. Цяпер іх чытаюць не толькі беларусы, але ж яшчэ і замежнікі.
3: Гэта падзея для мяне як аўтара, і я спадзяюся, падзея для ўсёй беларускай літаратуры. В чым розніца паміж выхадам іншых маіх кніг, напрыклад, у Польшчы, перакладзена на польскую мову, і выхадам гэтай кнігі? Тыя кнігі выходзілі ў невялікіх нішавых выдавецтвах. Яны, магчыма, не выходзілі на нейкай камерцыйнай аснове. Гэта першая моя кніга ў Польшы, якая выйшла сапраўды ў адным з найлепшых польскіх выдавецтваў, якая чытаецца менавіта як літаратура з Беларусі, як сучасная літаратура. Я вельмі добра гэта адчуваю, бо выдавніцтва літарацкіх гэта адно з самых вядомых польскіх выдавецтваў, самых паспяховых. Іх кнігі стаяць у ўсіх кнігарнях. Я адчуваю гэта па ўзроўні прамоцыі кнігі. Я адчуваю гэта па тым, колькі журналістаў і крытыкаў атрымалі гэтую кнігу. Я адчуваю гэта па колькасці інтэрв'ю, якія я даю тут у Варшаве за гэтыя дні. І не толькі тут, як бы увага проста не сувымиральна большая, чым да астатніх маіх кніг. Чё-такі добрае выдавецтва, ты разумееш, што гэта ўзровень вышэйшы. Выдавацца ў добрым выдавецтве гэта азначае звяртацца да значна-значна большай аўдыторыі.
2: Ці ёсць у вас падказкі, што трэба зрабіць, да прыкладу, палякам для таго, каб зразумець кнігу ў першую чаргу «Сабакі Еўропы», а па-другое, наогул беларускую літаратуру?
3: Ну, напэўна, каб зразумець «Сабакі Еўропы», то трэба больш разумець Беларусь, больш ведаць наогул пра гэтую краіну, пра яе гісторыю, яе культуру, яе праблемы. Бо Беларусь – гэта суседка Польшчы, і гэта вельмі прыкра і незразумела, чаму палякі, маючы Беларусь як суседку, маючы мяжу з Беларусю, так мала ведаюць пра гэтую краіну. Натуральна, ёсць нейкія культурныя коды, якія палякам незразумелыя. Напэўна, самая вялікая праблема для тых польскіх чытачоў, якія будуць знаёміцца з гэтай кнігай, гэта тое, што савецкая масавая культура або масавая культура часоў Лукашэнкі, яна палякам не знаёмая. Каб смяяцца там, дзе варта смяяцца ў гэтай кнізе, трэба вельмі шмат ведаць, насамрэч, пра беларускую рэальнасць. Тут мы вот з перакладчыцай размаўлялі, выходзіў польскі падкаст, інтэрв'ю з перакладчыцай Іоаннай Бернатовіч. Там прагучала заўвага, што файна было б, каб «Сабакі Еўропы» мелі нейкія каментары ў канцы для польскіх чытачоў. Кніга з каментарамі, а каментараў там няма, на жаль.
2: А гатовы зрабіць?
3: Сам не, я гэта рабіць не буду. Гэта праца для даследчыкаў, гэта праца, магчыма, для літаратуразнаўцаў.
2: На чым зараз працуеце?
3: Недавно зусім у мяне выйшаў раман «Падземныя пераходы». І пакуль што я нічога новага не пішу. У мяне вельмі шмат выступаў, вельмі шмат сустрэч з чытачамі. Тым ліку в Варшаве недавно была сустрэча з беларускімі чытачамі, былі кніжныя клубы тут у Варшаве. Вельмі цікавыя размовы пра падземныя пераходы. Пакуль што гэтая восень для мяне гэта звычайная справа, але вельмі шмат выступаў, вельмі шмат паездак у розныя краіны, на розныя фестывалі, вельмі шмат запрашэнняў.
2: Якая была самая незвычайная думка, звязаная менавіта з новым творам «Падземныя пераходы»?
3: У мяне быў нейкі страх, таму што «Падземныя пераходы» гэта ўсё-такі кніжка, дзе Берлін мае вялікае значэнне, дзе вельмі шмат Берлін Берліну, берлінських вулиць, берлінської атмосфери, нейкої берлінської історії. І для білорусів незнайомих з Берліном, можливо, ця книжка нейка незрозуміла чи чужа. Ну, коротше, ось про це я трохи переживав, але, міркуючи по відгуках, ні, людей це не бентежить, напевно, так. Але в подземних переходах мені хотілося, правда, злучити мій Менск і мій Берлін, щоб відбулася нейка зустріча в темних подземних переходах минулого і будучого, і життя, і смерті людей, яких я ведаю. Нейка така книга споткання така.
2: При уліку, що у вас відбуваються ось такі зустрічі, події, так само не з горами вже і фестиваль «Прадмова». Ці лічите ви, що уваги менавіта до білоруської літератури, у першу чергу, у заміжжі тепер, достатково?
3: Письменники такі люди, їм уваги ніколи не буває достатково. Ось натурально могло би бути і більше. Просто я лічу, що я і Юля Тимофеєва, письменниця, поетка, моя жінка, ми трохи, так ведаєте, існуємо особно від той просторі, в якій живе сьогодні білоруська література. Можливо, дякуючи тому, що ми, в одрозненні від більшості білоруських письменників, живемо ще таки в Берліні, більше в німецькомовних країнах виступаємо. Мені здається, що ми сьогодні маємо, Юля і я, шмат признання, шмат уваги, і ми раді, що наші твори перекладаються, ми раді зустрічам з читачами. Це простое так само, що ми відкриті до світу. Я б зичив білоруської літератури більше відкритості, щоб вона не замикалася на собі. Якби це ситуація, коли література живе в неким гетто, іммігрантським гетто, наприклад, або в Білорусі вона була такою маргінальною. Вельми нетворча ситуація, з її треба виходити. А як з її можна вийти? Тільки про живий контакт з іншими літературами. Для будь-якої національної літератури вельми важливий це от контакт з іншими національними літературами. Так, література виходить на міжнародний, на нейкий сусвітний узровень. А білоруська література, вона от не може зробити гэтый крок на сустріч світу. Вона застається ли літературою нейких скаргов на наш нещасний льос, застається констатацією нейких і так зрозумілих фактів. Ось. А треба йти далі, треба бути не просто смілим, треба бути войовничому в этом. Треба не давать себе в кривду, разумеется, вот, как бы, вучиться у свету, але при этом заховывать власную годность.
2: Наприкінці, коли можна, одно приватне питання. Скажите, коли ласка, это складано быть літературной, цалком літературной сім'єю?
3: Это вельми складано, я нікому б не раю і не рекомендував повторати гэтый опыт. Это вельми травматичный опыт. Это магчыма только, коли ты правда дыхаешь литературой, коли эта литература – это твой свет, и ты готовы ахвяровать чымсь деле яе. А так лепш не повторать.

0: Ну, так само жадаємо доброго дня. Ми працюємо наш ефір. Конференція «Хунер» білоруської поетки та громадської діячки Лейзи Пашкевича перейшла напередодні у візит-центр Сейма Литви у Вільні. Удільнішали білоруські, литовські, українські політики, новокуці, а так само Жан Іулі Конт, були сенатор Франції, соціаліст. Конференцію відкрив спікер Сейма Литви Йоазіс Лекас, який відзначив значність особи Лейзи Пашкевича для Білорусі. Русского и литовского народов.
1: Вважаний гость, вельми рад навітать вас на мероприемстве, присвеченном 150-годию с дня нарождения Лейзи Пашкевич. Мы говорим про особу в житті и деятельность, якую больше за 100 годов тому были важными как для литовцев, так и для белорусов. Это национальное отражение, имкнение до свободы, социальная справедливость, освета и отказность за людей, которые находятся побач. Как вы ведаете, Лейза Пашкевич была не только поэткой, публицисткой и педагогом, але и громадской и дополитичной деячкой. Яна клопотилася про белорусскую освету, сприяла заснованию первой белорусской школы у Вильни, працавала у Петербурга и Эстонии. У годы Першой сусветной войны яна доглядала хворых, урешті допомагаючи людям, якія покутвали, сама заразилася и померла. Мне здається, что все яе життё довольно короткое, але вельми шматгранное. Шмат говорить про человека, про его переконание, можно мерковать по учинках, зробленных у пэўныя моменты, по написанных текстах и сказанных словах. И все это еще раз показывает нам особу Лейзи Пашкевич, як человека. Життё Лейзи Пашкевич непорывно связано с Литвой. Вильня была важным местом ее життя и деятельности. Тут сустракались и представники литовской и белорусской культуры, однодумцы, интеллигенция двух народов. Тут воспевали идеи про свободное и солидарное життё народов.
2: Ирина Сидорская, докторка наук у галіне коммуникации, доследчица меды, улады и гендеру. Для меня еще было важно сказать про Лейзу Пашкевич менавіта як політичну суб'єктку. У яе вельми шмат номінацій. Вот зараз ви говорили про яе ролю у національному руху. Ми ведаем яе ролю у національному адраджэнні, у культурніцкай плыні. Яе там перш за ўсё як адукаторку, як пісьменніцу, поэтку. Столькі у яе было граняў, але напэўна галоўная ідэя майго выступу было про тое, што некаторыя грані мы як бы вельми добра признаем и памятаем их нават про 150 годов. А некоторые грани вот яе таленту, яе особы мы як быццам забываем альбо як бы лічым може такими не вельми пасуючими для жанчыны. И вот моя миссия была сказать про яе менавіта як стваральніцу партии, як стваральніцу инфраструктуры беларускай громады. А гэта першая беларуская партия. И вот тое, что яна рабіла, гэта не просто удзел у палітыцы. Яна менавіта была адной з самых галоўных яе асоб, ну і трэба, каб у нашай сучаснай палітыкі памяці мы пра гэта памяталі.
3: Вітанне з Павелас Андрюкайтас, член Европейского парламента, член фракції социал-демократов. Лейза Пашкевич Кайрення, тетка, я называю все, потому что совокупность посвящена ее культурному, гуманитарному и наследию и глубоким корням, которыми она соединяется с обществом. Потому что она из дитя белорусского общества, простых людей, непросвещенных. Но она имела дар говорить от сердца. Ее поэзия – это не поэзия. Это как бы голос совести пробудить людей к самосознанию и познанию своих глубоких культурных корней. Вот эта часть культурная, она не отделяется от ее мировоззрения и мироздания.
4: Ванда Мартинс Душрейш. Я рассказала то, что для меня было близкое. А для меня было именно это близкое. Я перечитала все, что знайшла. Думала, конечно, вот то, что господар Андрюкайтас сказал в самом початку, что молодая, пригожая и так рано померла. Про это все я так само думала. Я это заусёды оплакиваю усіх на лёс. Нельга отделить у яе. Это настолько все разом. Гэтыя творы яе. Это заусёды альбо. Она их писала написала для школок, як тексты для дзяцей, альбо гэта менавіта рэвалюцыйныя вершы, мэта якіх падняць людзей на барацьбу, абудзіць. Таму пра гэта трошачкі сказала. Вось вядоўца падказаў гэтую ідэю, што для вас значыць патрыятызм. А я пра гэта думаю шмат, таму што я беларуска, але грамадзянка Літвы. І я вельмі люблю Літву, вельмі паважаю у першую чаргу народ Літвы.
5: Юрій Буздуган, лідер Соціал-демократичної партії України. Білорусь – це серце нашого транспортного коридору, розумієте? Білорусів є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. Більше того, білоруський Смоленськ, який був збудований князем Ігорем, має повернутися до Білорусі, щоб працював наш транспорт. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював. Це крім того, про що окремо, тобто, вибачте, солідарність ніхто не відміняв, і людську дружбу ніхто не відміняв. Мої друзі білоруси для мене рідні брати. Я хочу, щоб оці фантастичні люди не просто були вільними всередині свого серця, а збудували собі свою вільну країну, і щоб Білорусь стала вільною. І щоб цей мільйон білорусів, які сьогодні є за межами Білорусі в еміграції, от всі ці мільйон політичних біженців має повернутися в Білорусь і повернутися переможцями над імперією Московії.
6: Євген Вільський, перший намісник старшини партії «Народна громада». У Вільні пройшла конференція, присвячена 150-річчю нашої видатної землячки Алаїзи Пашкевич. Вельми високий взровень представництва з литовской стороны. Почему это важно? 7 марта следующего года в Литве начинается электоральная кампания. Начинается она с местных выборов. Есть опасения, что, как и во многих инших европейских странах, при смене влады в Литве, белорусы станут разменной монетой в политических играх. Очень просто разыграть карту иммигрантов, которые всем вредят, из-за которых все и происходит в стране. Давайте их выкинем и заживем счастливо. Вот это была возможность заранее предупредить эту погрозу или попытаться хотя бы навести больше мостиков с литовскими владами, рассказать о том, что у нас огульная история, огульная культура, у нас шмат что общего. Я считаю это первым кроком. Будем двигаться в этом напрямку далее. 25-го будет у нас уже науково-практичная конференция, где мы уже будем больше размовлять именно об Алаизе Пашкевич, о Степоносе Кайресе, основателях социал-демократии, одних из деятелей отрождения начала прошлого века.
0: Ну а на конференції 18 вересня більше говорили про соціал-демократи у часи Лизи Пашкевич, де про викліки та напрямки розвитку сучасних соціал-демократичних партій в Східній Європі.

0: Радио Рація.
1: Так само тут далі працюється наш ефір. Це субота. Сьогодні зараз покрасе уже 10 хвилин минає після 11 Білорусі, після 10 у Польщу. Супраслі напередодні розпочалася міжнародна наукова конференція Спадщина Православної Церкви у давній до сучасної Речі Посполітої, яка зібрала відомих істориків та теологів з різних країн. Хочуть різні аспекти православного життя. Історик Юрій Грибовський дослідує сторонки життя Білоруської православної суполки у Варшаві. Шагві під час Другої світової війни, каже Юрі Грибовський.
2: Білоруси завжди присутнічили на Варшавським городським краєвіді. У міжвоєнні роки, наприклад, частка з них вчилася в Варшавському університеті, навіть на факультеті православного богослов'я. Дійнічили різні осяродки білоруські, культурно-освітницькі. Ну, так само варто згадати про білоруських політиків, депутатів і сенаторів Другої Речі Посполітої, які так само знаходилися певний час у польській столиці, тому якби в город ніколи не був чужим білорусом. Що змінилося під час Другої світової війни з усталюванням німецької окупації? Ну, передусім, війна спричинилася до того, що у городі побільшало білорусів, повеличилася їх кількість. В першу чергу за кошт польських воєнополонних білорусів, які опинулися у німецькому полоні, пізніше вони були визволені і частка з їх опинулася у Варшаву. У Варшаву так само прибула частка білоруських діячів з інших городів, з інших країн, наприклад, з Вільні. Ну і тут у сувязі з гетим необхідно було для їх організувати неяк громадське і так само релігійне життя. Таким чином у весну 1940 року у Варшаві була створена Білоруська православна парафія. Це була парафія у гонор увядзення Богородиці у святиню. І стрижень вірників цієї парафії складали білоруси, як місцеві білоруси, які жили тут до війни, так і так само ті білоруси, які долучилися до їх, як я сказав, уже після 1939 року. Головним ініціатором створення цієї парафії був місцевий білоруський актив, який був згуртований вокруг білоруського комітету. Білоруський комітет, сядзіба якого знаходилася на вулиці Кщонженцей, їм керував відомий білоруський громадський політичний діяч Миколай Щорс. І ось по його ініціативі, по ініціативі інших сябров цього комітету і керівництва цього комітету була створена Білоруська православна супольність. Це мало великий вплив на життя білоруської громади у Польщі і так само поза її межами у розгляданий час. Чому? Тому що при цій парафії була створена так само Білоруська церковна рада і Білоруська церковна православна комісія, яка займалася, наприклад, перекладами літургічних текстів, текстів набоженства на білоруську мову. У синодіальній друкарні у 1942 і у 1943 годах було видадено некілька білоруських молитовників на білоруській мові, таких кишенних білоруських молитовників. Це були одні з перших білоруськомовних перекладів, коли казати про менавіта літургічну літературу. Окрім того, з 1942 року при парафії так само існувало Білоруське православне братство ім'я Святого Юрія, якоє займалося доброчинною і так само ось такою організаційною працею, у тим ліку працею по перекладах цих літургічних текстів. Ну, усе це відбувалося, видаєте, щоб видати молитовник, щоб створити братство. Це не відбувалося з думкою тільки виключно про відносно нешматлікую білоруську православну громаду у Варшаві. Безумовно, мети були значно більш далекосяжні. Білоруські варшавські діячі розлічували на те, що раніше чи пізніше буде створена Білоруська православна церква.
3: Автокефальна.
2: Безумовно. Аўтакефальнае гэта ўсё адбывалася не выпадкова, таму што нагадаем, у той жа час назіраліся пэўныя тэндэнцыі таксама да аўтакефаліі і, напрыклад, у Менску ў 42-м годзе быў скліканы сабор, мэта якога было менавіта выпрацаваць нейкі падыход да абвяшчэння аўтакефаліі праваслаўнай царквы ў Беларусі. І таму вось гэтыя ўсе малітоўнікі, якія выдаваліся, брацтва, якое стварылі ў Варшаве, якбы яны гэта ўсё рабілася з мэтай з такой надзеяй, што ў будучыні гэта можа разрасціся, распаўсюдзіцца на Беларусь. Дзеячы брацтва Святога Юр'я заклікалі сваіх суайчыннікаў, сваіх суродзічаў у розных кутках свету, перадусім на бацькаўшчыне ў Беларусі, каб яны стваралі вось падобна нешта падобнае на гэты ў гэтым кшталце, прыязджалі, напрыклад, у Варшаву некалькі разоў уладыкі з Беларусі, напрыклад, Афанасій альбо Апанас Мартас, так, які быў ўжо той час высвячаны епіскапам. Прыязджаў таксама Філафій Нарко. Побач з праваслаўнай парафіяй у разглядзены час у Варшаве таксама існавала каталіцкая парафія, і паміж гэтымі парафіямі праваслаўнай і каталіцкай у Варшаве існавалі таксама жывыя кантакты, яны хадзілі так адзін да аднаго, асабліва калі адбываліся нейкія ўрачыстасці, царкоўныя ўрачыстасці, але таксама і ўрачыстасці такога нацыянальнага характару, напрыклад, адзначаліся 25 сакавіка, праўда, альбо гадавіна слуцкага паўстання, тады адпраўляліся набажэнствы у і ў каталіцкай, і ў праваслаўнай парафіях.
1: І такі вы дыскусію супраць лідыны сусвет Журавіцкага манастыра сягае стагоддзямі ў глыб нашай гісторыі маем глыбокае сухучча супраслям праграмежычам на міжнароднай навуковай канферэнцыі спадчына праваслаўнай царквы у даўній сучаснай рэчы паспалітаў супраслі расказвала прафесарка Беласоўскага універсітэта Уршуля Анна Паўлючук.
0: Манастыр Успенскі в Журавіцах то ёсць понад 550 лат гісторыі дзядзіцтва культуровага całego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mamy okres prawosławny, gdzie ten okres, w którym ktitorami, opiekunami monasteru byli przede wszystkim sołtanowie i to oni darowali z monasterowi najwięcej drogocennych ksiąg rękopiśmiennych i przede wszystkim Ewangelia XVI-wieczna, Trebnik i inne, które do dnia dzisiejszego mamy zachowane w bibliotekach, szczególnie Wilna, ale także darowali cząstkę relikwii Świętego Krzyża. No i na miejscu objawienia Matki Bożej, najcenniejszej, cudownej ikony Matki Bożej, która się ukazała w 1470 roku, wybudowali pierwszą cerkiew. No i tak się składa, że powstał cały kompleks świątyń, które początkowo były drewniane, następnie na miejscu drugiego objawienia także murowane. Szczycił się ten okres prawosławny wyjątkowym rozwojem i kontaktami też zewnętrznymi. Jest to ten sam czas, co powstanie praktycznie monasteru supraskiego, więc wpisuje się w tą historię wielkiego rozwoju życia monastycznego w Wielkim Księstwie Litewskim. Kolejny okres to okres przejęcia monasteru przez unitów, Kościół grekokatolicki. Sołtan odsprzedał ten majątek w wyniku pewnego konfliktu, ale w tej chwili nie mamy czasu, żebym opowiadała, ten majątek dla Mieleszki, a z kolei jego kolejni potomkowie także oddali, sprzedali swoją część dla Sapiechy. Następnie Sapiecha też przekazał ten majątek grekokatolikom, sam się stał unitą grekokatolikiem, który uczestniczył w Soborze zresztą Brzeskim. A z kolei Mieleszko także przekazał te dobra żyrowickie dla unitów. I w ten sposób w 1621 roku do 1839 było to centrum duchowe i kulturowe, przede wszystkim bazylianów. Kijów. Tu odbywały się największe kongregacje bazyliańskie, tu funkcjonowała edukacja bazyliańska, tu przybywali królowie, żeby pokłonić się i obdarzyć darami w monaster, modlić się także przed wojnami, wyprawami, przed ikoną, pokłonić się ikon. Dużo było donatorów w tym okresie. Uwieńczeniem, jakby zwieńczeniem tego okresu jest koronacja ikony Matki Bożej Żyrowickiej w 1730 roku. Pierwsze drogocenne dary podarowała królowa Bona jeszcze w okresie renesansu. Drogocenne kamienie, które znajdowały się także w tej ikonie podczas koronacji. Powrót monasteru do prawosławia następuje w 1839 roku. Funkcjonuje wówczas seminarium prawosławne w Żyrowicach. Monaster nadal się rozwija, także w okresie międzywojennym i wiemy, że życie monastyczne jest nieustanne, nawet w czasach stalinowskich, chruszczowskich. Monaster funkcjonował, a nawet w latach 60. do monasteru przyjechały mniszki z Grodna i z Połocka, bo wówczas Chruszczow likwidował życie monastyczne w tamtych ośrodkach. I do dnia dzisiejszego mamy zachowane wyjątkowe dziedzictwo kulturowe właśnie życia monastycznego.
3: A kiedy my mówimy o Żyrowickim monastyrze, to ta spadczyna, możemy powiedzieć, ogólna, czy na przykład tylko prawosławna?
0: Jest to dziedzictwo, w sumie powiedzmy sobie, prawosławne, kolejny okres jak najbardziej bazyliański. Śmiało możemy powiedzieć, że to jest styk wschodu i zachodu. Łączenie tradycji, to widać w architekturze, w tym dziedzictwie architektonicznym, że mamy wpływy właśnie baroku, rokoka, neoklasycyzmu, a nade wszystko ta tradycja bizantyjska, a nawet architektura drewniana, bo dzisiaj na Białorusi cmentarna cerkiew świętego Jerzego Zwycięstwa to jest jedyna zachowana z początku XVIII wieku cerkiew.
3: Kiedy gospodarzenia Urszule dosledowali, zwracali się po białoruskiej koncepcji, może by sami jeździli w Białoruś i czy zaraz jest taka możliwość przyjechać do Białorusi?
0: W tej chwili nie jeżdżę na Białoruś akurat, ale korzystałam przede wszystkim ze źródeł białoruskich już to dawno temu i z waszych obłasnych i centralnych i w Mińsku, ale także w Żyrowicach. No i oczywiście najcenniejsze zbiory znajdują się w Petersburgu, w Instytucie, w oddziale Instytutu Historycznego Rosyjskiej Akademii Nauk, gdzie są zebrane materiały biskupa Pawła Dobrochotowa, który był kolekcjonerem wręcz ksiąg i drogocennych pamiątek właśnie z kultury, dziedzictwa, chociażby właśnie z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, no i także archiwa wileńskie jak najbardziej.
1: Дорогі, то ми кермінями хочуть у супросліді, де на краю проходить міжнародна наукова конференція «Спадщина православної церкви у давній сучасній Речі Посполітої».

0: Ігоря Білорського, Радіо Рація. Наш ефір у суботу далі протягується. Тут чергове питання. Ті користуються популярністю у Польщі білоруські традиційні пояси, які узори найбільше запотребоване. Наперед, інше питання дає відказ організаторка зустріч у межах ініціативи. Дальнечленські ткачі Ірина Савіцька.
1: Один з апошніх коштовних поясов. Це у нас був юбілей 80 років Володимира Некляєва, який живе у Вроцлаві. Зробили йому на подарунок пояс аутентичний з Градінської області, з його місцевості. Окрім того, що там подарували йому там, ну, строй білоруський, так ще й пояс. Так що, ну, і там такі прихожі узори аутентичні. Ось. Ну, і потім у нас у колекції поясов, у кожного пояси зі своїх, ну, зі своєї місцевості. Такі узори і прості, і більш складані. Ну, люди, які самі навіть вибирають, ну, як би, собі узори придумляють. Ось. Ну, от, а з апошніх, от, найбільш коштовних, це от подарунок Володимиру Некляєву. Він був вельми щасливий.
2: Пояси часто плетуться по складаних схемах, то где вы их находите, технологии вот этой миграции во Вроцлаве, это старые книги, которые маете с собой, интернет-архивы, они какие нашли?
1: Ну, вот книжка у нас есть в библиотеке, она есть, тут есть у нас отдел славянская, ну, библиотека славянская, и там есть отдел, и белорусские книжки так само есть, и у коллекции есть вот эта книжка с белорусскими традиционными этими узорами, так, и там же есть в этой книжке технологии, але мы, ну, учим один одного. Меня, например, научила сябровка, которая сходила на мастер-класс. Там белорусская, которая зараз в Гданьску живе, и она ранее этим займалась, и она ее научила. Потом моя сябровка научила там 2-3 человеки нас. Потом каждая из нас еще кого-то учит. Ну и так вот мы передаем. Але, ну, в уголе технология, она у книжки. Ну, а кроме самого пояса, еще это вот кончики там по-разному. Там можно бубенчики такие, можно такие спиральки робить. Ну, кратей. Вот это так само, это один одному передаем, но и по книжке так.
2: А какие поясы и техники плетения користаются наибольшей популярностью у клубе? Что вось, на что день вы плетите?
1: Наибольш популярная техника, это такие вот, ну, коли на поясе не просто полосы, а узоры. То есть разные узоры, какие там, ну, кто выбирает там молодость, кто выбирает огонь, там, кто еще нечто. Бо каждый же узор на поясе, он нечто означает, так? Вось. Ну, конечно, больше за все користаются популярностью червоно-белые поясы. Ну, еще, например, Городенская, Берастейская – в області, там у нас є ще чорний присутній колір, так, ну, на некоторих полесських поясах, там ще зелений, але, ну, після 20-го года червоно-зелене сполучення, як-то не дуже користається попитом, то робить тоді ліпш чорним. Ось, у різних областях, наприклад, Вітебська область, більш, там більш такі графічні узори, так, а, наприклад, Полісся, там вже квіточки ніякі, це більш складано так робити. Ну, кратей, кожен вибирає там, ну, і вогулі, люди, наприклад, є люди, які одразу починають зі складаних узорів, а є, які, от, ну, більше з таких простих. Ну, там є от симетричні і несиметричні пояси. Є пояси з одного боку і з другого однольковий узор, а є різні узори. Ну, картей, ми все різні. Що кому подобається, так, ну, знешні, і кожен імкнеться зробити пояс зі своєї місцевості. Ну, вибирає з того, що є, от зі своєї місцевості, і потім вибирає собі узор. Ось.
2: На сьогодні пояс – це просто пригожий етнічний аксесуар, чи все ж таки це маніфест ідентичності для білорусів, які робить для себе?
1: Звісно, це маніфест ідентичності. Ось. І, наприклад, поляки так само, коли от бачать, ми танчимо, от опошнє це літо, ми танчимо насупраць ратуші во Вроцлаві, таке центральне місце, і підходять до нас, і люди, які от, ну, у строях з поясами вельми, ну, цікавляться. Что это? Ну, бачно одразу, что мы белорусы, например, такое. Ну, то есть для людей это так, это такие идентификатор белорусскости.
0: Дальнечленські ткачі-ткачихи Кадебіорської ініціативи, яка вже нікілька годів існує у Вроцлаві, яна об'єднує більше за півсотні удільників.
3: Радіорація. Інформація, музика, культура.
0: Далі ми з вами разом. Наш ефір протягується на хвалі Білоруського радіо «Рація». Про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Сьогодні перемінне в облачність, завтра більше дажджу. Обіцяються, прогнозуються нам синоптики, але зараз покрісі про все розповіду. Плюс 17 зараз у Лідзі, Гарудні, плюс 18 зараз у Білостоку, Дебірості, плюс 19-21 максимально сьогодні у день чекається у нашому поміжному регіоні. Повдньово-заходній вітер аж 4 до 8 метрів за секунду, местами незначные порывы, ну и так само повышенный атмосферный тиск. 20 вересня ночью ближе до нашего помежа пройдут фронтальные разделы, которые перемещаются с территории центральной Польши. Наперед у нас в облачно с прояснениями, у ночи местами, а у день завтра на большей части территории нашего помежа мы чекаем короткочасовые дожди. У ночи и ранее местами слабый туман, ветер по днем в заходней порывистый, у день в особенных районах мацнейшее завтра. Порывы, температура поветра завтра плюс 19, потом похолодая, переломается надворье. У понеделок плюс 14, порывистый ветер и дожди. У вторник плюс 15, плюс 17 у середу. Алегра уже прогноз на наступный тыдень. Зараз докладно полгодина застоится до полудня в Беларуси, до 11 у Польши.
3: Афиша. Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: Афіша культурніцьких подій на виходні 19 і 20 вересня. На протягу вересня проходять Європейські дні спадщини. У їх рамках у Кринках відбудеться мероприємство «Кринки спадщина Поміжжя». У суботу 19 вересня о 15 годині на Приходської площі у Кринках почнеться приходський пікнік. У програмі будуть майстер-класи для дітей і дорослих, інформаційні і медицинські стенди, забави для наймолодших і супольне вогнище. У неділю 20 вересня святкування у Кринках почнуться о 16 годині концертом хорову «Пресвятая Богородиця, виратуй нас» у церкві народження Найсвятійшої Богородиці у Кринках. У суботу 19 вересня Нарва стане столицею свята урожаю Гайновського повіту. Імша, церемоніальна процесія, вінки з урожаю, хліб і подяка тим, хто кожен день приносить продукти землі на наші столи. А потім Нарвовська пристань для байдарок переутвориться до непознавальності. Там будуть асоціації сільських жінчин, місцеві витворці, ремісники, фермери, експонати, регіональні делікатеси, майстер-класи, конкурси, стенди і множство місць, де можна спинитися. На сцені почуємо гурти з нашого регіону. Виступять Хулігани, Горпина, Лайланд. Початок святкування у Дажинах у Нарві о 9 годині. У суботу, 19 вересня, коміки Макс Коновал і Саша Калінкін привезуть у Білосток стендап-шоу «Спаткання у насляпую». Початок 18.30 у Бір фор Юшта по вулиці Легіонової у Білостоку. Театр у Стодоля, що у Теремісках під Біловіжей, запрошує у суботу, 19 вересня, на заключне мероприємство з серії «Пульс культури у Пущі 2026». Відбудеться концерт «Чорна брива». Початок 19 годині. Білостоцький осередок культури запрошує у суботу, 19 вересня, на День польського блюзу, який почнеться о 18.30 відкриттям нових пам'ятних дошок у алеї блюзу. А 19 годині почнеться концерт гурта «Шулежі». Подляський музей запрошує на фест Дні традицій двох народів – спадщина роду Хаткевичів і Великого князства Литовського. Міроприємство відбудеться у суботу 19 вересня у Лубіні Костільним на площі каля пожарного депо. Початок о 16 годині. У суботу 19 вересня у центрі вьоски у Юшковим Груді відбудеться свята бульби. У тим ліку конкурс на найбільш смачну страву з бульби. Початок о 15.30. Так само свята бульби відбудеться у суботу 19 вересня у Білостоку. Тут ладять дранік
4: Фест. Приходите дегустовать, готовать, веселиться и бавить час разом. Вас чекает дегустация драников по разных рецептах чудовных волонтеров, лялечный театр, конкурсы и забавы, соседская атмосфера и добрая компания. Початок о 12 године на парковце каля офиса фундации «Окно на всход», что по улице Сянкевича. У субботу, 19 вересня, белоруса у Белостока и знов кличут на экскурсию по криминальных местах города. У 30-е годы минулого стагодия Белосток был шалено небеспечным городом. На улице не только могли обрабовать, але и избить и застрелить. Промысловцы и богатейшие боялись зломанных в окнах, банкиры фальшивых облигаций, гараджане таемничих знаков на уваходных дверях. А ассортимент пропановал тесных маникюрных салончиков мог быть значно ширейший, чем просты манікюр. Вось про што даведаецеся. Пачатак о 18 гадзіне, месца збору паведамяць па рэгістрацыі. У неделю 20 вересня у Белостоку с концертом выступить гурт «Нави Бэнд». Обяцают великий сольный концерт наилепших песней. Початок о 19 године у клубе «Змяна климату», что по улице Варшаўскай. Головное правление Белорусского громадско-культурного товариства запрашает на Белорусский народный фест у Сямятычах. У программе концерт ведомых знакомитых белорусских коллективов с Белостокчины. Початок о 15-й годзіне. Белостоцкий осяродок культуры и польский киноинститут запрашают на захапляльный кинопрогляд в рамках Подляской академии культуры. У неделю 20 вересня о 15-й годзіне у кинотеатре «Форум» отбудется показ фильму «Небо над Нормандией» режиссера Антонія Мараса, а затем отбудется встреча с Себастьяном Павлином из музея истории.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: серце.
1: Доброго субботи, передаю вам привітання. У нашому ефірі далі розповідаємо про 70-годовий юбілей відділу археології Подрявського музею Білостоку. Юбілей інституції, яка заховує історію. Так, ребята презентували книгу, над якою працював білостоцький історик В'ясław Урубель, який особливо підкреслював важливість агульної регіональної спадщини.
2: Дуже добрим помислом, дуже добрим речем було те, що відділ археології впав на помисл, щоб описати свої 70-lecie, ale nie w sposób patetyczny, nie w sposób bardzo wzniosły, ale taki w sposób typowo ludzki. Doświadczenia, wykonane prace, wykonane badania, największe osiągnięcia w taki sposób, żeby każdy mógł to przeczytać, nie tylko archeolog, nie tylko specjalista, ale każdy podlasianin, każdy mieszkaniec regionu, ale i nie tylko mógł przeczytać, co dobrego przez te 70 lat udało się zrobić, odkryć, zbadać, ustalić. A temu wszystkiemu towarzyszy i szata graficzna, i piękne zdjęcia i historyczne zdjęcia z wykopalisk i zdjęcia zabytków. Także naprawdę pozycja bardzo istotna w księgozbiorze każdego regionalisty, każdego białostoczanina, podlasianina, który jest zainteresowany przyszłością. Przygotowywali artykuły po prostu takie, które mają.
3: To była sama kniha, możemy сказать, про охопливо 70 годов існування археології Подляжського музею.
2: 70 лет, так. От момент повстання, організації, опис вспомнінньовий найстарших несторів археології подляжських сеньорів, які творили цей дział, і актуальних працівників і їх виконання. Так що складається то з таких власне коротких описів, збагачених ілюстраціями архівальними і співчасними здійснюваними забитками.
3: Які інституції Білорусі можемо вспомнити у зв'язку з тим, що Саправда відбувалася велика супраця поміж Польщею і Білоруссю у сфері археології.
2: Очевидно, то границя сучасна не має нічого спільного з границею історичною, де культури ще проникали на Подлашу. Подлашу від віків пограничем культур, народів, традицій. І археологія є хіба найкращим прикладом того, що сучасні поділи не мають нічого спільного з тим, що ділося історично, коли то все ще з собою проникало, впливало на себе і з себе виникало. Так що забытки са швидким прикладом того, як та культура ще мішала.
3: Може бути академія наук?
2: Не да ще проводити бадань викопалискових з кресів новожитності чи середньовіччя, чи вчасного середньовіччя без відзи і досвідчення археологів білоруських. Так що, так як мовити, то був кедись, то був один терен. В зв'язку з тим праці археологічні білорусінів, білоруських науковців і подласких польських науковців мушуть бути узупевняні. Muszą obie strony znać wyniki tych badań. Ustalenia po wschodniej stronie granicy są aktualne u nas i nasze wyniki badań są aktualne tam. Także to jest cały czas interdyscyplinarność i współpraca międzynarodowa tutaj na najwyższym poziomie.
1: Реакціонова урочистість, як після візерної частки, гостівлі можливість навіть часової археологічної експозиції, розгорнутої у історичній залі Білостоцької ратуші.
0: Білоруська радіорація. Розбураємо межі.

Ми Олександр Клада Бразбець Кіліно на віну нашим ефірі. Польща узнала знищальники у сувязі з обстрілами українських городов російськими військами. Програма наперед подробязні. У американській Філадельфії з'явилося відділення партії БНФ. Подробязності на гляд інша тема. Обов'язково ось уже праз 5 хвилин у новинах на нашій хвалі. Гра Білоруське радіо РСМ. Субота, 19-й день вересня, сьогодні.

жонку шлі, як я сам пойду, войска згине, а жонку пошлю, не з ким жить.

0: слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Белостоку отбылася вечерина памяти до 90-х годов с дня народжения Сократа Яновича. Акрамя показу документальных фильмов и музычных выступов, удельники встречи разважали про захование спадщины письменника и махчимость мемориализации его имя у топонимицы Крынок, Белостока да інших городов региона. Один соорганизаторов вечерины, директор Центра белорусской культуры Белостоку Анатоль Ваб, подкресливая, что постать письменника давно заслуговывая своего места на карте Подляша.
2: Вядома, што трэба думаць, як вечніць імя Сократа Яновіча, вельмі важнага для нас беларускай мірчышчы ў Падлашу. Пачалі гэты працэс, 13 гадоў мінула, на жаль, не зрабілі мы праз гэты 13 год ні разу такой вечарыны чы мерапрыемства, прысвечанага Сократу Яновічу. Сёння гэта надрабляем, гэта наш доўг перад Сократам. А што далей будзе, то залежыць ад у нас.
3: Вы як центр супрацоўнічаць з вілай Сакратас на сёння?
2: Так, сёння якраз, можна сказаць, пачынаем афіцыйную супрацу, бо ўже раней навязалі контакт, думалі, што разам рабіць, маем планы і досыць канкрэтныя, і трохі больш агульныя, а абвязкова трэба пачаць ад мерапрыемства пра Сократа Яновіча.
3: Міра Лукшын на днях назвала Сократа Яновіча еўрапейскім інтэлектуалам. Як вы самі бачыце, плюна такіх сустрэч, напэўна, будуць працягвацца. Гэта проста памяць пра вялікага чалавека. Ўсё ж такі гэта філасофскія роздумы, гэта далей палёт гэтай думкі.
2: Трэба памятаць пра ўсіх людзей, але пра такіх, якія заслужаны для нас перад усім, бо чалавек жыве. Пакуль, як у выпадку Сакрата, жывуць яго творы, калі людзі чытаюць яго кніжкі, але таксама жыве пакуль, жыве памяць у шэрот людзей.
3: У вас ёсць любімая кніга ці твор Сакрата Яновіча?
2: Загоны на польскай мове. Wielkie miasto Białystok i zapomnieliska, Srebrny jazdok. Oczywiście warto przeczytać kniżki.
4: Pokinął nam swoje kniżki. Zagony, Wielkie miasto Białystok, zapomnieliska, Srebrnego jazdaka, Same sieja, Białoruś, Białoruś, Długu i śmieć krynak, Doliny pełne losu, Terra incognitu, i szmat innych. Мішні мініатури, саправдне опусмано.
5: Треба його прочитати з розумінням.
3: Каже гость вечерини, професор, близький поплічник Сократа Яновича, сусновальник фонду «Віла Сократис» і працягувальник культурного коду «Кринок» Лявон Тарасевич.
5: Коли б прочитати мініатури, там много є сказів, як жити, що треба шанувати, чого просто не забувати. Так що мініатури Сократа стаються таким показальником життя, і цілий час ёсць живыя.
3: Пасля Гуморска засталіся вілла Сакратас і такі альманах, як Аннус. Як вы бачите далі будучыню, спрацоўніцтва з тими проектами і агулам, яка будучыня гэтага ўсяго?
5: Усё будзе нормально, так як кожного году. Тепер толькі пераходзімо реорганізацію і думаємо, що на весну вже певно зробім трилог, бо на восені вже не поспеємо. Вілла Сакратас була, ёсць і будзе.
3: Важно. Як вы лічыце, ці варта у памяць Сакрата Яновіча паставіць, можа быць, некую шыльду дзесь інфармацыйную, ці можа быць назваць вуліцу ў Крынках, ці ў Беластоку, ці дзе-небудзь яшчэ?
5: Абсолютно так, але такія прапановы цяжко пераходзіш у самаўрадавых арганізацыях. Я знаю, як у гарадку хацеў назваць вуліцу Карпюка Алексея, ці Кастуся Калиновскага, ці Арва. Это адразу была атака ко мне. Треба просто почекати, щоб люди дозрели на таке щось.
3: Наприклад, так сквер Миколая Гайдука, як відкрився Кобилянці під Міхалове в цьому році, так? Так само ж ось довго хотіли і отримали.
5: Треба просто думати, що буде лепше цілий час поставляти пропанови.
3: А ці варто Сократу Яновичу поставити, може бути, шильду, назвати вулицю його гонор у Крынках, ці у Белостоку? Як ви думаєте, ці були такі ініціативи і ці варто таке робити в будучині?
6: Я перегнаны, что не только у Крынках и не только у Белостоку.
3: Говорить радный семейка подержского воеводства и старшиня комиссии по питаниях национальных этничных меньшинств Ігор Лукашук.
6: Тому що це чоловік великого формату, який вписаний у літературу білоруською, але так само і польською, але ж так само сусвітною його діяльність, контакти з письменниками з всієї Європи, і заангажування, і Аннус Альбертенікус. Цей чоловік, тія діяння, які ставлять його у таких масштабах європейських і сусвітних.
3: Ви його відали особисто?
6: Так, мій гонор, приємність відати секрета Яновича особисто.
3: Секрет Янович формував около себе коло людей, відданих своїм краням. Тому серед шановних гостей вечірини і Ян Мордань, громадський діяч, який у тому ліку підтримує білоруський культурницький рух у регіоні.
7: Янович так много написав всього, що можна читати і читати, по-польську, по-білоруську. Я свого часу, коли був молодіший, то не знаю, чи все прочитав, але, здається, много я читав. Не тільки читав, але і на пам'ять ще читав, і виступав, і з театрами були, виступали 100 хвороб на одного чоловіка у вьосці Павли. Навіть і він на прем'єри приїжджав з Сократ. Цікавий вельми чоловік був, симпатичний.
3: Во всіх питають, чи варто на сьогодні ставити некі шильди пам'ять Сократа Яновича, наприклад, назвати вулицю його в гонор у Кринках, у Білостоку?
7: Обов'язково. І в Білостоку, і в Кринках. Та це ж молод був. Ну, мало зустрікаємо такого на Білосточчині. Він навіть, може, був більш відомий в Польщі, чим на Білосточчині, мені здається. Там много сябров мів. Це чоловік легенда просто.
3: А коли ставити першу шильду, чи називати вулицю, чи тоді це можна було б зробити? У Кринках все ж таки? Чи...
7: Ну, у Кринках, а що, немає ще у Кринках вулиці його? Повинна вже давно бути. Ну, там, де він жив, де уродився, де помер. Я потім ще два рази у Кринки до його заїжджав навідати. Ну, чудовний чоловік був.
4: Спадщина Сократа – це перш за все творчий фермент. Білоруська думка позбавлена комплексів, пафосу і претензій. Зараз попрошу на сцену, коли ласка, професора Львона Тарасевича, старшиню фонду «Віла Сократес».
5: Сину, розсохлий порог хати батьків покинуть, каби долю учаши можеш. Туманний усход і пахлипав забить, каб шумним асфальтом пройтися можеш. Усмішку дитинства ти радость життя погасить, каб далекі мари наближить можеш. Слово пісню свою у пил дороги шпурнуть, каб хучей слупи верстові амінари так само можеш. А коли сльозами боль покотиться, коли ханку маршину сповні.
1: Сократ Янович завсёды казаў, што Падляшша – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння родная віла Сакратас у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, прыцягвае ўсіх тых, хто памятае, чытае і беражэ імя пісьменніка.

0: літаратурай.
1: У Варшаве отбылся концерт, примеркованный до народинов музыки и письменника, автора славутой книги «Зе Камерон» Максима Знака. Ивент прошел под назвой «Максимник». У подеи взяли удел и сябры артиста, расповедая Максим Знак.
2: Я збирався зробити теплий концертик. Тут музеї Вольної Білорусі було згоднено внутрі. Але сябри мої сказали, слухай, ну ти вже 6 років не робив концертик на день народження, зробив вже нормальовий. Тому я маю можливість сябрам-музикам попросити, пропонувати, може бути, вони захочуть долучитися. І до моєї великого задовольнення ось Лявон Вольський, Влад Пугач сказали, що так, отримається. І ось сьогодні вони будуть так само виступати там, пусть класс лайнап.

забіть. Дякуй, спадщину нам заховали. Отчуваю, як серце боліть. В гэтым городе зараз

приємний оркестровий гуки і історія польського фанку, принаймні поводле інтерпретації команди Soul Service. А від класично аранжированої пісень чи поп-музики перейдем до іншої класики. У минулої середу мала велику приємність провести зустрічу з вибітним співаком і земляком заодно, бо родом з нашої тут помежної вioski Пасеки, що коло Сімоновки, у гміні Нарвка. Чоловік з самих великих опірних сценах гатай країни, який виступав з постановками і концертами по усім світі. Недавно показалася книжка «Успомінав» Міхала Скєпка і при нагоді зустрічі проспівав він собраним гостям некалькі пісень. Як сам признає у своїй книжці, шмат слухав італіянського співака Беніаміно Гіглі, який був видатним інтерпретатором неаполітанських пісняв. Одну з їх у його оригінальному виконанні послухаємо. «Корен Грато».

Наступная сцена. Студія. Morgan Studios. Працює гурт Thin Lizzy, записує свою пісню Parisian Walkways. Досить відомий хіт. Він зайняв високе місце у британських чартах. У сусіднім покої працює Пітер Грін. Інженер і продюсер Пітера Гріна Кріс Цангарайдес розповідає, що він показав Пітеру Грину запис Parisian Walkways, запис Fleetwood Mac. Грин прослухав і каже своєму продюсеру: «How come we don't sound as good as that?» «Чому ми не гучим так добре, як гета?» Цангарайдес згадує, що всі поглядели один на одного. Лейнот, Мур, він сам і зрозуміли, що тільки що вони отримали, по їх словах, «thumb up from God» – «великий палець вгору» чи «лайк від Бога». Бог залайкав їхній запис.

0: Лето завершилося, але скажи, будь ласка, як ти його провів? Що запомнилося, що було яркого?
1: Ну, як завжди, фестивалі. Не так уж дуже ми на них і зіграли. Не буду говорити скільки, тому що я сам не пам'ятаю. Таких колоритних два у нас було фестивалі, як завжди. Виїзди, трьохдневні прибування, концерт, нові люди. Ну, наверняка, колоритно, дуже добре було на Скавронковому Яжмине, де ми познайомилися з Настей Хмель. І зараз якісь інтересні можуть бути з нею теж колаборації. Так що, як завжди, фестивалі, нові знайомства.
0: Скажи, будь ласка, як це було?
1: Було цікаво. 5 часов дороги тільки, лише до фестивалю. Фестиваль в живописному місці під словацькою границею в горах. Заповідна природа, дуже класно. Дві сцени. Перша сцена, наверняка організатор спеціально під першу сцену вибрав цю локалізацію. Природний амфітеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: Yves Montand zaśpiewał Pra apaleje liście, a my idziemy dalej, słuchajući patyżanami u melancholiu czasu, jaki bezupynna od nas uciekaje i słuchać nie chocza, że nikudy my już nie śpiaszajem i mógłby on krchu zapowolić chadu i poczekać na tych, jak ja nie paśpiawajuć.
1: Anna Ахматова. Одни глядятся в позірк почуттєвы. Переклад з рускай Георгія Ліхтаровича. Одни глядятся в позірк почуттєвы, другія п'ють, і ранок свечить їм. А я всю ночку ладжу перамовы з сумленням нетаймованим моїм. Я говорю, ярмо твоє несу я, мне муляє яно, который год, де для яго і часу не існує, немай простори у світі для яго. І знову чорний масляничний вечір, зловісний парк, неспішний біг коня і повний щастя і веселості вітер со струм небес мне дорить вишеня. А надо мной спокойный и двухногий лунає светка. О, туди, туди, по давняй, под капризовой дорозе, где лебеди для мертвой воды.

0: А може в осінь гета парагода, у якої найлепш адчувають себе люди самотнія? Де той же самоти так много буває у розних виявах на світі нашим. Бо чи не можна бути самотним у натовпі, серед інших, добра нам відомих людей?
1: Болеслав Лясьмян, «Самота», переклад з польської Олега Мінкіна. Вятр із каза сну непробудна, за шибою темра ночує. Нічого не бачна, не чутна, один я щось бачу і чую. Хтось з плачем з дна горкає долі, у розпачі випростав руки. Не чує голос ніколі, де ведаю гетея муки. Галосить, пляношить і плача, у змрок на дорогу бягу я. Нічого не чую, не бачу, себе зрозуміть не могу я. І тільки снуються сутені, приснилася, рушу додому. Нікого ніхто не зустріне, ніхто не дасть ради нікому.

0: Мы тым часам нагадаем некаторыя архіўныя выказванні людзей, якія былі сведкамі тых падзеяў потока.
1: Я тут урадзіўся, ну, кеды як спалілі вёску, то я меў рокі 3 месяцы. Матка забрала, бо отец гинул тут, и тогда забрали меня там, мы, матка с Залук походит, и там до Залуки, мы в Залуках жили. Вот и матка рассказывала, что было так, ну, как то сказать. В 39-м году, как выбухла война, мой отец пошел до армии в войско. Попал в плен, казали, про первые 6 месяцев это было тяжко. Бо мой отец трапил там в немцах до доктора. Был его, он был столяром и с доном, печи ставил гетты. Ну и там пробивал, когда под Сталинградом немцы, как то кажут, Гитлер достал уже трошки по тим. Этот доктор ему сделал так для отца, что каже, я тебе звольню. И в 43-м году пришел до хаты, только каже, маешь засвечение, это все, же хворый. Уродился я такой, тут жили, но и сестра моя 10 лет имела. Бо как не сестра, то я и сгорел бы тогда. Она меня с колыской вынесла с хаты, я хворил. А тогда забирали всех этих мужчин за вёску. Погнали. А у нас было 2 родины. Отец и отец-брат. Мы жили тут, и он там трохи далее. Тен Антек, отец-брат, каже, что нема другого господара, он один. Бо каже, як мене заб'ють, то хоча ж другий буде. Як зачали палити, отец тут чули, казали, що хто вийде, то стріляти буде. Ну і якось, я ж горіло все під этим хлебом десь там. Пало чи щось, і опалився моцно, і за 2 дні вмер 25-го.
2: Всіх кацапу спалимо, як тільки нас один падне, то всі пійдуть вон. Всі пошлемо, і не зав'язка нас положили в рух. То був кавалек дороги, але не можна було витримати. А камені нормально червоні, не можна було стати на камені, бо приклеялося то боком. Траву шлишми. Бо ще такий був факт, що сусіда синок мав якийсь коло року і почав плакати. То ще так підняв один карабін, каже, не забіється. А ну, аль тоді матка притулила до себе, прикрила, ну я вже успокаювала дитяка.
0: Концевізна.
3: Стали організувати ще ті подземі польські. Стало організувати ще, ну і тоді стали нас зачепляти туди. Бо то здали ще всі, Сурашко і Концевізно, всі здали. І добре жили, по-сусідську добре жили з католиками. Ну, але później, як стали організувати ще, як ті банди, як то ми називали, то вже стали до нас заходити. Двоюродний брат був, то Васька йому на ім'я було, а другий був сусід Владик. То мали вже по 20 лет ті хлопці. То прийшли, Ваську того збили, так моцно збили на очах родиця, ojca і брата, і навіть того дядька Андрія, бо то в тому самому домі жили. То в 5-м, бо то в 6-м спалили. Виволокли до того лісу і там застрелили його. Помню, як на покуці лежав, то був чорний-чорний, так збитий був моцно, побитий був. Його так збили моцно. То було вже страх. Було страх, вже вони до нас стали щораз приходячи. Якось тут ховалися трошки, то вже вечір, то зараз банда, треба ховатися, треба щось робити з собою. Бо, Боже, як я собі пригадую, як ми дрожали всі. Як ми всі боялися, то тільки моя мама була відважна, мама оставалася. А ми всі десь там ховалися, де хто мог. І так було якийсь час. 46-й рік на громниці. Тато поїхав, щоб до Завик. Ну, а брат був вдома, я була вдома, мама була. І ми так дивимося, що то така луна? Наш дом остався. А мама побігла. Подкривали двери там, где живина. Моя то дядька Миколая жонка, то что была зима, дорогие люди, то она, як выскочила с хаты, не вем, что мела на собі, боса. to biegła aż tam na Rynsztyzdu, to tam 5 kilometrów jakich to aż tu biegła. А так живина попалилася, и хлевы стадало все, все, все, бо то палилося одне от другого, все. Хотели, конечно, концевизду, чтобы концевизда тоді выезжали бардзо до Росії. Так хотели бардзо выгнати концевизну, бо то добрик, місце добрик, кавалек, пенькне там було в концевизді. Ту река, ту збоже, ту лес. Чисто, о Єзу, як я так пригаду. Бо то намовляли і праві і змушали, щоб виїжджали. Коцапи, виїжджайте.
0: Залішани.
4: Я матері ні ласки не бачила і не знаю, яка я то може бути мати родна. Так он раз до когось зайдеш, тут часом до сусідки, як вона тиє свої дочки, і обхилить, і одягає, і не віде, як. І думаю, Боже мой, Боже. То вона чужим бачила, як то мати родна обходиться з дітьми, бо на собі то не бачила ніць. Залішана народилася, ну, були мама, тато і три хлопці, нас дві дівчинят. Сестра моя називалася Надя, а хлопці старші був Петя, другий Міша, а третій Альоша. Такі хлопці були. Горіли ми десь ото по трьох крулях зимою, рано вони приїхали, нас зогнали до тієї хати, і тут вони що почали стріляти, відомо, колись хати соломою були криті, стрільний горить. І ще поставили патрульовку, пильнували, поки та хата згорить, і коблюди погоріли. А то, що вони ще прислали одного, ви то сказали, ком нас побив у хати. А ліж вон прийшов і кричить нам, лягайте всі. Так ми, хто де, за піч, там на ложко, до неї всюди. Вон у пола постріляв і пішов. І ніби сказав, що то побив нас. Колько людей там було, всі вийшли живі, всі. І тоді кожен... Розбігався, хто де знав, тато зараз побігли туди, де до свого дому. Погоріли, але одна хата, сусід наш остався, не згоріла хата. А то ціле село згоріло, ну, нас. А мама там з дітьми як осталися. Так зараз тато найперше вбігом, давай бігчи туди до своєї хати. І був босак на плотовий, вони босаком двері вирвали, і давай їх усіх витягати. Один хлопчик, ну, почти трошку, то вони такі колись ступи були, що то вклі там десь збожев їм, за ступу вони ліз, то воно почти ніць не був обгорений, а не видно, от диму утхнувся. А одьон був цілюткий, згорений, на кусочок ноги ступеня було не обгорений, а то цілий був як головня. І сама мама попрали все, весили плахти на плотові, так далі. То вони хоч і думали, що той, що то за ступою тхнувся, що він живий, хоч і плахту схватили, завинули його, і там до саку принесли, думали, що він живий. А маму теж витягли, то з мамою я вже йшла. Мама так обгоріли, аж легкі присмалились, так їм Бог вигорів. І ще вони йшли, бо хустку велику ще десь, видно, схватили з сундука, і йшли, оп'ялись ще тою хустку. І я з їми йшла, і поруч вже схватив, бо мама в цьому була. Казали, та бабка казала, що аж того маленького, то аж носик був присмалений. Бо кажу, мами цілий бок вигорів, аж легкий. То ще маму завезли, бо то горіли во второк, о, тепер припомнила. То ще маму зараз дядьки там завезли до шпиталя, до Бєліська. О неділі мама пожили, і в неділю вмерли. І ми залишилися самі.

0: Вядома, што ў гэтых вёсках і не толькі ў гэтых дзейнічаў аддзел пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, камандзіра 3-й віленскай брыгады народовага з'єднання войсковага поготовія акці спецыяльнай, де майор Зигмунд Шинделяш, псеўданім Лупашка. Ён быў камандзірам 5-й віленскай брыгады АК, пасля расфармавання АК камандзірам 5-й віленскай брыгады АКО арміі краёвай абывательскай. Гвалт, які адбываўся ў шматлікіх вёсках Беласточчыны ў дачыненні да праваслаўнага беларускага насельніцтва, праходзіў, можна сказаць, беспакарана. У сваіх успамінах узгадвалі тыя трывожныя дні і пастаянны страх за жыццё жыхары паасобных вёсак.
1: То вспоминаю трохи з таким зі страхом. Бо як найперше то були Німці, були то там ходили і забирали, і як приїжджали, то і лапали, і того. А после того, то та є партизантка. Ходила, забирала все. Забирала і молодіж, і старших, і все з дому виносили, забирали. Що до того часу, як заїду там, то вечором боюся вийти. Бо здається мені, що хтось там стоїть з бронею і то. Так, може найбільше мені сцена запам'яталася така, як приїхали і забирали хлопців з нашого села. І коли прийшли до нас додому і шукали брата. І брата не було вдома, його не забрали, він залишився. То як били батька і били матеру. Я сиділа на ложку і тоді почала страшно кричати, як били, бо били, була, не знаю, як то сказати, вітушки такі є. Поламали вітушки і батька били тими вітушками. І як почала кричати і до мене виставив карабін і сказав, що якщо будеш кричати, то зараз і тебе заб'ю. І тоді мати теж помалютку утекла з дому, бо вони били батька, więc не звертали уваги там, і мати утекла з дому. І шукали і матеру, бо хотіли морсно побити, але не знайшли, і брата не знайшли туди. Ну і тоді вже всі ми почали виїжджати до Бєльська. В Бєльську. Виїхали до Бєльська, і в Бєльську там жили. Ну і ще, може, таке було, що ходилося, в дому не спалося, ходилося по хлівах, ночувалося, а в тільки вечір збиралося, вже стукали по тим і кричали: «Пані господажу, пані господажу». А як нікого не було, то приходили додому, виносили з дому, що було можна забрати, з хлівов корови забирали. А дуже часто то ночували ми на другім селі, там сипні старі, де жили самі католики. І теж помню, не знаю, як вона називалася, у кого ми там ночували, я з сестрою ночувала. Прийшли тую господиню, посадили, сказали до неї, що вона з другого села тримає на ніч, і щоб більше того не робила, то взяли її цілу голову машинкою. Волоси їй зділи. Прийшли до того покою, ковдру піднесли, казали нам іти додому, і більше і тут не приходить. Ходили в маринарках, в кожухах, кожен іначе був убраний, як там ходили, з броню і броню мали під полами і так ходили. Ну, мали опаски на руках, опаску біло-червоною, і на той опасці писало літери чорними літерами АК.
2: Теж не ночували вдома, тато цілу зиму, но втікали, як воно трохи змеркає, то вже утікають з хати, ховаються діленька по кварчах, по хлявах, де нарошти тоє, ну, бо то русські теж, там половина польських людей, а половина русських. І то вже як під вечір, то там Криніцькі вьоска, то там найбільш тих бандитів було, то вже з тих Криніцьких без такого упрошки, без пешвіска вже йде армія. І теж, як воно зачиняється м'єць, то стріляє. Янина такая, что не просто не то, все стены то скрощено, дюры по кулях были. И то теж ходили, теж забирали все, и с хаты, и оденья, и кони, и быдло крали, все забирали теж. Была малая, то одне было жичение такое, чтобы легче спать, и уже ночью не стреляли. О, то такое было жичение, чтобы спать, и никто не стрелял ночью. в 46-му, то сколько там, 7 лет, то брат был старейший, 4 лет от меня, и еще одна сестра была 42-й рочник, то мы все трое в ложку, а маленькая была наймолодша, колисти такая, то мы все трое уже ховаемся в одно ложку дети, мама знову сидят особенно, а тата нема николи, все утекали с дому, чтобы не забили. Забили мужчину, бо то хотели забить молодого такого, а той молодый как раз выехал с дому, но то остався такий недорозвиненти, брат його старейший був. І ми, то було зимою, прийшли не вім яком то місяцю, але відаю, що сніг був. І йшли без зв'язку, а ми там також лігавка в нас коло хати була, йшли з Галіся, і зайшли туди вже в конець. І вже чуємо, вже стріляю, ти потім говориш, що забили того, він ще мін називався старий. Справа в жодних судів, жодного нічого. Вони теж там баранки вьоска, то тут недалеко теж по нашій парафії, то теж там крали, обкрадали, потім на форі все сказали заладувати, взяли фурману, щоб везли ще й дівчину таку, бо там одного вона була, служила, як служанка була, то взяли ту дівчину, аби коні поганяли на воз, і теж не вім, де там їх вони відвезли і побили всіх тих людей, що котрі їх то є, провозили там. Там теж помішана католік, які православні, але побили православних, ні, католіків не брали. Чи казали, що 7 чоловік. Один, то відаю, вже був Трущук Юзеф. А тих, то я більше не знаю, бо то його жінка була з Золотніков. Ну, то ми вже знали.
3: Як я виїжджав на роботу в Германію, то да, в деревні було 26 сімейств. І в цих 26 сімействах було тільки два сімейства католіків, а то були всі люди православні. Як я повернувся домой в 47-му году осінню, то застав тільки два старики, а я третій був, а то всі були католіками. Ну от, як говорили і родителі, і сусіди. Так ходили такі банди, нібито говорили, що вони партизанти. В перших початках то забирали коні, вози, свині, от одежа, яка була, може, краща. А після вже, як не було, що брати, то да, давай виганювати або за границю до Росії, або в костіл. І три сімейства виїхали за границю, де там живуть коло Баранович. Ну, позостали, остались на місці. Ну, я ходив в церкву, вони ходили в костіл. От батюшка був Іван Бортничук, називався. От був хороший настоятель. Он, було таке время, що ставили його під стінку, уже ті партизанти, на розстріл, але він свого додержував. І спасибо йому, що він був такий батюшка настойчивий, і після цілу деревню з повротом взяв в церкву.
4: Ваша сім'я, як ви вспоминала, вони так само були католіками?
3: Ну, що ж говорили? Говорили об этом, що ну, приходили ночі, били, забирали все. А після прийшов такий відділ і сказав, завтра на эту і на эту годину всі, щоб були в костелі. І так поговорили старші люди між собою, ну, що робити, ну що робити, їхати в Росію, що там нам є, там нічого нашого нет, ну, оставити все своє і їхати в незнаний стан. Але пішли в костіл, ну що буде. Після, як ходили в костіл, то були такі, що раніше гнали в костіл, а после, как ходили в костёл, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Видел им дуже в своем житю, але такого чегось еще не споткал им, як споткало мою вещь. Розмовляв з вільома католіками на цей темат, і направде добрі католіці то виражали погляди під тим злим, злим, мовили, що то є непотрібне. то была группа ошоломов таких попросту.
4: Откуда были те люди, какие это группа ошоломов, как вы называете?
3: То были люди из соседних деревней. Соседи были попросту. Что батьки то рассказывали, так и соседи так само рассказывали. Вот в день работали на поле, а когда приходит вечер, тогда уж наступает темно в окнах, вот приходят и стучат. Открывай, партизанты пришли. О, ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали. А если уже после не было что брать, ну то что ж, не было что. Ну, нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия, вызволенча, так как они говорили этом. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской, але никто мне не... Ничего не сказал плохого, что вот, может коммунист или такой. Нет, это, брынь Боже, этого не было. Были там такие, что приходили вот к отцу и говорили: о, тераз есть миссия, сын вручил с войска, вот может пошел бы на миссию в костел. Отец сказал, он дорослый человек. Вот как он себе хочет, мы его до этого не заставим. Ну и так было, я не пошел в костел. А они после вернулись в церковь. В 49-м хиба году, перед Пасхой пошли. Какой великий тиздень. Так пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии, але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали, выехали до деревни Малеше. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты, и для этого мальца заложили шнурок на шею. И здесь сидел отец и мать, и его, этого мальца, вуй сидел. И этого вуя забрали, и этого молодого забрали. И пропали, и до сегодня дня никто не знает, где они были. Все. А этот отец остался.
5: В 1945 году, 6 мая, был православный Великанoc. Был bardzo późno. На другий день Великаноcy, 7 мая, przyjechał до нас в гости Палтер Лопата и Мейша Фликер. И еще взяли за собой, бо там в том самом доме, где они мешкали, мешкало двух жолнежи армии Червоной. Один с ними приехал, Василий Легейда. Приехали они, ведомо, как то święto. Еще пришла кузинка, то сестра стрієчна, с сынком 4-летним и с мужем до нас. To siedzieli wszyscy tak w mieszkaniu, przy stole. Trochę jedli, trochę wypili. Potem jeszcze przyszedł brat stryjeczny i z jednym chłopakiem. Tylko, że ten właśnie młody człowiek to nigdy do nas nie przychodził. Rozmawiali, wspominali te lata okupacji, te straszne lata. Słychać było kroki, potem stuk w okno. Там до окна подшед отец и питаще, кто там? А там полиция с Białegostoku. Тен хлопак, что пришед, мови до того брата стриечного, мови, мы уж пойдем, уж поздно пойдем до того, до дому, и им покажем дорогу. Только отворили двери, и отец в дверях встал и раптом шел. skrzyczali, ojca zastrzelili, wpadli do pokoju tam, gdzie wszyscy i krzyknęli, ręce do góry i taka wasza mać, zaczęli strzelać, a ten żołnierz nie podniósł rąk do góry. Oni w niego to chyba całą serię wyładowali. Zabrali od niego pistolet. Ja tak leżałam przy tym, przy oknie, to widziałam, jak zabrali, obszukali jego tam po kieszeniach, zabrali ten pistolet. Wszyscy leżeli już pokotem na podłodze, a dzieci, mój brat miał wtedy 6 latka, stryjecznej siostry synek miał 4 latka, oni spali. I ten jeden z tych morderców pyta się tego swojego hersztabandy, a co zrobimy z tymi dziećmi, cioć Pio? Mówi, zaraz przyniesiemy benzynę, polejemy i się spalą. I przynieśli bańkę benzyny, poleli po tych trupach, co leżeli, poleli po tych dzieciach, rzucił zapalkę na podłogę i mówi, niech się wypali kacapska i żydowska krew. I poszli, drzwi zamknęli i poszli sobie. Te dzieci posiadali na tym posłaniu, krzyczą w niebo głosy. Ja wstałam dookoła ogień, zasłoniłam tak twarz rękoma, stałam, kiedyś to tak w kątkach wisiały ikony. I tam wisiała ikona, ja mówię, o Matko Boska, daj mi szybko śmierć, żeby ja się nie męczyła, a ten ogień po plecach, po rękach. Ale słyszę głos mamy, mówi, ty żyjesz, a ona już wiadro wody z kuchni przyniosła i tak polała. Wzięła tego dzieciaka w jedną rękę, wyniosła do sieni i drugiego wyniosła. I mówi, chodź, wychodzimy do sieni, a tam w sieniach leży siostra. I tak mama do niej nachyliła się, mówi, Luba, Luba, ty. A ona mówi, tak po prostu powiedziała, tak jak rozmawialiśmy. Mówi tak, mamoczka, milinka, ja już umieraju. I oddala głos, Bogu duszę. Ojciec w kuchni leżał, to spalił się ten żołnierz radziecki, spalił się Mejsza, Flikier spalił się. I jeszcze dziewczyna jedna była taka, koleżanka ze mną uczyła się, bo ja po wojnie uczyła się w Białymstoku w szkole i ja ją zaprosiłam na święto do nas. I ona miała 17 lat, została zabita. I spaliła się. Zrobili tak, jak robili Niemcy. Niemcy, gdyby się dowiedzieli, że przechowywani są Żydzi, to zrobiliby też. Ale to Polacy i to niedalecy, bo tym dowódcą tego wojska, jak oni teraz mówią, tych żołnierzy wyklętych, to był sąsiedniej, można powiedzieć, że to sąsiednia wieś Skrybicze. To był Rutkowski Antoni. Przed wojną krowy pas w Solniczkach, a tu raptem taki wódz się zrobił, a jego zastępcą to był z Dojlid, ze wsi Dojlidy, Edward Korolczuk. A resztę to tych bandziorów pewnie po wsiach nazbierał. Najbliższy sąsiad też był.

0: Ми тим часом вертаємося до розмови з істориком, професором Євгеном Мирановичем.
1: На Білосточчині було шмат дробних організацій, часто, аби які єдналися по щабровському такому принципу, хтось один другого знає. Тут, до речі, так і у великих формаціях більше солдатів не знала ідеї, якими керувалися проводили тих організацій, чи політичних груповок, які означали рух. Так само і тут на Білосточчині тих організацій було шмат, але основна, яка об'єднувала, особливо, яка давала оправдання такої політичної військової діяльності, то була він, вольності, незалежності. Це основна організація, яка тут діяльничала. На більшості території Білосточчини тут, якої переживало білоруське населення. Але тут ця формація, яку тепер вшанували Народові сили збройні, не мала ніякого значення. Там в Люблінському воєводстві, в Жашовському воєводстві, там справді відзначили, там мали мощні структури Народових сил збройних, і вони там до 47-го року перетривали. Відносно до українського населення вони зазначили свою присутність і таку брутальну діяльність етнічними чистками, але якби треба пригадати, що усе залежало від рішення поособних людей. Там, як у кожної організації є так, що люди, які тримаються офіцерського гонору, де є принцип, солдат не змагається з мирним насильництвом, а є просто люди, які шміло можна приписати воєнне злочинство. Ніводна організація, яка діяла підпольно, не мала виключно добрих і виключно тільки тих злочинців.
0: Ну, бо відомо, що шмат гетих діянняв, які ну, тепер у політиці історичної, скажімо, відзначаються як такі чудові карти польської історії, бо вони змагалися з комунізмом, змагалися за свободу. На сам реч з'являються звичайними бандитськими випадками.
1: Політика історична не має нічого спільного з історією як наукою. Я вже не раз говорив і йому 100 разів повторити. Політика історична служить перш за все сучасним елітам, які старають собі громадство, яке їм потрібне. І підказують там узори, поводжину, їх чекають від сучасного громадства. Ну, можемо оцінювати тільки політику історичну, чи вона слушна, чи не слушна, по-моєму, вона веде дорога в нікуди, ну, але то вже, якби, не політик. Ті, які бачать, окреслюють будучню держави, ті, якби, окреслюють політику історичну. Нічого тут більше не можна вирішити. Напевно, політика історична зі злочинцем може зробити героя, і справжній герой може зробити злочинцем. Скажімо, кожен народ обирає такі герої, яких потребує. У цей момент у Польщі є потрібні герої такого кшталту, менавіта як формація, як з формацією Народових сил збройних, Народного зіночення військового, ну, Бури, Лупашка і так далі. Українці у цей момент вибрали собі Бандеру і Шухевича. Ставлять їм пам'ять. Ну, коли я там, скажімо, був на грецьких островах в опошніх годах, то бачив, що там на пам'ятках стоять античні філософи. Вони потребують таких героїв собі, про тих героїв постійно собі і чужим припоминають. Ну, кожен вибирає собі, хто потрібний. У Росії, чи в Білорусі стоять пам'ятник Леніна. Ну, віддати чомусь, на чогось той Ленін потрібний. Не відаю, хто буде за 10 років стоять на постаментах.
0: Гэтая палітыка гістарычная вызначае ўсё ж такі будучыню новых элітаў, бо яны вучацца ў школе такой, а не іншай гісторыі.
1: Я згодны з гэтым, то сапраўды то будучыя эліты. Ты эліты можна фарміраваць, напрыклад, як эліты некай этнічнай групы, этнічнага аб'яднання, ні нацыянальнай, ні некую эліту дзяржаўну, ні нацыянальную, якая думае катэгоріямі, скажам, нацыі з уліком усіх вонкових і внутрішніх факторів, які сприяють розвитку. А коли думається про тільки об'єднання нації як супольності етнічної, ну, то потреба таких менавіта і проводирів. Коли хтось там думав про створення держави під ідеєю якогось воюючого пролетаріату, не думав для чого, ну, то шукали таких менавіта особових. І з пункту глядження, скажімо, сучасних оцінок, можна сказати, ну, окреслити варіатами. Ми пам'ятаємо їх як героїв, які ставили на постументах і показували як узор, якого повинен вчитися. Але завжди формірується менавіта поводле потреб, яких чекає керуюча актуальна еліта улади. То так факт такі з нажіранню то процесу політичних в 20-му столітті. Він рідко, якби еліти політичні, ті, що керують державою, думають про те, що буде за 10-15 років. Вельми рідко розважають про будучню, скажімо, чергових поколінь. Найчастіше думають тільки про себе.
0: Та я правда історична, я про яку так бицем би усі змагаються, вона не існує як така.
1: Ніхто не змагається за ніякою правду історичною. Ніколи не змагався за правду історичною. Правда історична цікавить, ну, там, тих аматорів історії, які десь там сидять, щось пишуть, там, друкуються їм сотнями екземплярами, і там пару десятків, пару сотень людей відео, як там було, але так само їх або не допускається, або і самі не хочуть говорити. Так то у нас на вісці, коли говорилося, супрач вітру не подуєш. Вечір дує своє пахіння ще простору громадською, а там один чоловік може собі кричать, то його і так не буде слухати.
0: Пригожі сторонки народових сил збройних, що вони унесли для польської державності, для побудови Польщі як країни?
1: Тут треба спитати тих, що приймають рішення у своїм, вони більш лепі знають про це, лепі, лепше обґрунтовано відкажуть на це питання. Ну, є певна інформація, що пару сот солдатів народових сил збройних змагалося у Варшавському повстанні. Зараз побач, є інформація, то єврейське насельництво, що, ну, та присутність тих формацій була зв'язана з тим, що стріляли до євреїв. Не знаю, наскільки оправдано це, але такі інформації побач ідуть собі. З одного боку змагання у повстання, з другого боку в тим повстанні змагаються євреї, які говорять, що насельництво єврейське з виніку діяльності цих формацій понесло великі затрати. Ну, як це оцінити? Становчо? Вельми тяжко з уваги на голос єврейського осіроддя. Але знову, нічого нема певного. То є просто слово супрець словом. У цей момент якби нема ні документів, ні праців історичних, які в якійсь

0: Pierwsze telefonowanie u sioniaśnim podlaskim koncercie pożadania u moim z Mochnatoho. Na słuchajcie jest podarnia Gosia. Witajem i słucham waszych pożadania.
1: Witajem. Dla Ireny Słowianiuk z Hajnki. Dziś obchodzi urodziny 70 lat. Dla jej życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, bukietu róż i szczęścia i bogacia. Mnogaje leta szczyraje. A то так само для Улі Слов'янюк з Гайнюки поздравляю. А тепер поздравляю Ніну Старокорні, нашого найліпшого і многое лето живаю для її. І поздравляю Люсю з Мохнато. А тепер поздравляю Агнєшку Староберезова. І поздравляю Крисю з Вусінки. Поздравляю всього найліпшого щастя, здоров'я. Генка Сурла з Ганьки поздравляю. І з Мохнато Чевшведу і та і щежу і Ярка всього найліпшого щастя, здоров'я. І то що, дякую.
0: А ми дякуємо за телефонування.
2: Ну, вось і ще таке пожаданні для спадарині Валі Краснодемської з Павлов і усе яє сям'ї. Пожаданні моцного здоров'я, радості і Божого доброставлення передає Валя Куптель з Гайнавки со своєю сям'єю.
0: І до пожадання долучим пісню.
2: До пожадання долучим пісню, про яку просила пані Гося з Мохнатого. А хто п'є? І Зорка.
3: На здоров'ячко, дорогі гості!

0: Это была Аня Бабики, Александр Петручук. А у нас на связи уже знакомитая вёска Зубры и спадар Мечислав, якого сердечно витаем у нашем эфире. Добрый вечер уже.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Витаю и я вас. Ну и так переходжу до пожелания. Для дочки Мартини с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для дочки Евы с мужем и с детьми всего доброго, счастья, здоровья. Для свату Гайнавку Халіни Івацько-Франковських усього доброго, щастя, здоров'я. Для брата Павла у Подозєрини усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Ані і Стася Беляняць Подозєрин теж усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для моєї сусідки Ліди усього доброго і щастя, здоров'я. Для Міхала Наліваєвка у Скрабляки усього доброго, йому щастя, здоров'я. Для Роберта і Ані Ляскунських Зубру усього доброго, їм щастя, здоров'я. Для Халіни Боутрик з Бандару усього доброго, щастя, здоров'я. Для Гражини і Мірка з Білявіт Шарамета усього доброго, їм щастя, здоров'я. Мірак і Дарота Вільдовичі з Білявіт усього доброго, їм щастя, здоров'я. Ну і Петра Квільдович з Білявіт усього доброго, щастя, здоров'я. Ну і для вас Радіо Рація усього доброго. І дякую, що дозвонився.
0: А ми для вас так само жадаємо щастя, здоров'я і усього найліпшого. Дякуємо за телефонування. Усього вам доброго.
2: A haracze witanie dla Anatola Dudzicza z Hajnałki razem z pożadaniami dobrego zdrowia, radości, szczęścia i udaczy pierodaje Tolik.
0: A u nas już Konik Warany i Mirosław Turowski pieśnią wybrał nasz słuchacz z Zubrów, spadar Mieczysław.

0: Поляшский концерт пожаданял, и вось у нас телефонование с самых чижов из подар Павла, якого сердечно витаем в нашем эфире. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Витаем. Кали ласка. Алло.
1: Алло.
0: Так, теперь можете передавать пожаданье.
1: Ну, я поздравляю Ксесну Михова с Белостоку, тетю Литку с Белостоку, теж звонку його, і тетю Аню, то найбільша моя родина. О, і всіх з чужого.
0: Всіх.
1: Всіх поздравляю.
0: Всіх, всіх. Ну, во, ради чужав'яні. А як там у чужах, у лісах гриби ростуть?
1: Ну, я забарзо не ходив, два рази десь бив. Ну, я трошку, є.
0: Трошку є, так? Трошку є дощу і трошку є грибов. Добра, добра, добра.
1: Поздравляю радіо, що грає файно дуже.
0: Ну, вельми вам дякуємо. Стараємося грати файно.
1: Дякую дуже.
0: І вам усього-усього доброго. І так само пересилаємо привітання від нас для усіх у чижах.
2: Найсердечніше пожадання для Елі Вілвік. Лканец з нагоди 44-х народзінаў. Моцнага здароўя і шчасця на многія гады. Госі Андрэй, Марыя, Франак, Надзя, Агнешка, Крысік і Мацік і просяць песню «Коцік».
0: «Коцік» будзе крышку пазней. Цяпер было тэлефанаванне з чыжоў, а вядома, люда з чыжоў, яны патрыёты і заўсёды просяць песню «Чыжавянаў». І так і цяпер. Чыжавяне, ой, пайду я, выйду.

0: телефонування. Хто нам дотелефонувався? Вітаємо.
1: Добрий день вам.
0: Добрий день, вітаємо.
1: Марія з Білостоку.
0: Вітаємо пані Марію з Білостоку. Так, слухаємо.
1: Хотіла би звичайно переказати.
0: Добре, ми вже в ефірі, калі ласка.
1: А, то вже можна звичайно сказати?
0: Так, ми вже в ефірі.
1: А, всього найліпшого звичу для батюшки Зорлі, Соломіра Хвойко і матушки Халіни Хвойко, всього-всього доброго їм. Сердечно поздравляю всіх християнів, всіх. Především колежанку Надю Михальчук, Надю Стахіюк, Надю Віктора Стахіюк, всього найліпшого. Сердечно поздравляю колежанку Халіну Яблонську, Славу, всього найліпшого їм. Поздравляю цілу Варшавську вулицю з Білостоку, сусіду, всього найліпшого і для Янка з родиною, всього доброго. Для своїх синів Пьотка, Кшиська, Павла, всього доброго. Всього доброго. І для вас, очевидно, всього найліпшого. Бо дякую вам, то я можу переказати життя. Вкладаю життя, очевидно, для своєї братової Васі Максимчук. Всього найліпшого. Для Анки Знівайчич всього доброго. За тиждень буде кончати 18 літ сина хрещений. Всього доброго. Ну і що ж?
0: Добре. Відаєте, наступним разом то так кришку далі від радіоприймача адихоцьте, бо коли ви слухаєте у радіо і говорите, гэта не просто перешкоджає, бо там іде голос пару секунд пазней.
1: Добре.
0: І гэта перешкоджає. Добре. Вам нейкую пісню падрыхтаваць?
1: Смереку.
0: Добре. Вельми дякуем вам за телефонаванне. Усяго вам доброго.
2: А яшчэ адне пажаданне. 10 верасня свой дзень народзіна ўсвяткавала Надзея Керковіч з Рэпчыц. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні здароўя, шчасця, здзяйснення мараў перадае ўся сям'я Элі, а таксама сям'я Надзі, іх сяброўкі і сябры. Пожаданні ад імя Эльжбеты Каліноўскай. Просьба пісню гурта «Ас» «Бярозавы край».
0: «Бярозавы край» магчыма будзе крышку пазней, бо цяпер вось маем смареку, якую прасіла спадарыня Марыя. Маем коціка, які чакаў у чарзе. І Зорка, якую прасіла раней таксама нашая слухачка. А мы сустракаемся ўжо ў наступнай гадзіне падляшскага канцэрту пажаданняў.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў у нас першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне. І гэта Янка з Мушчоны Панскай. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Сардэчна вітаю. Я бы хацеў вложыць найсардэчнейшае пажаданне ў перш для свайго чатэчнага брата, который вчора взяв шлюб. Всього доброго йому життю на новій дорозі життя. Для Олка Шарка з батьків ближчих, для його жони, для свого билого учителя Владислава Драла, для його жони теж, для Янка, для Валентини Томчук з Дуб'яжина, для Кшиштофа Рея і для його матері з Медвежик, для всіх, які слухають, для своєї мами, для мами партнера Янка, для всіх, які слухають, для Радіо Расія, всього доброго життю. Дякую.
0: І всього доброго у Мушчону Панську від Білоруського Радіо Расія. Так само пересилаєм.
2: 15 вересня день народзіна адзначаў Янек Вілук з Гайнаўкі або з Чахоў Арлянскіх. Усяго найлепшага здароўя, шчасця да здзяйснення мараў. Пажаданні перадае Сцяпан Бяроза, далучаецца Марыся і песня са скочную і вясёлую.
0: Песня «Аса скучная и веселая» еще прогучить у нашем эфире, а теперь будет «Хата батьков», песню, якую просил Янка з Мушчоны Панскай, але еще вот такие пожадания. Вітанні для Михала Тарасюка з Чижоў передає Толік и жадає ему моцного здоровья, счастья, удачи и радости. А у нас уже сувенир и «Хата батьков».

0: To nas do telefonu Wałsa Spadar, Vitalis Staparkou. Witajem i słuchajem was.
1: Wielmi, wielmi, ja was witaju. I mnoha, mnoha wam zdrowia żadaju. Всего najlepszego. A теперь хотел бы поздравить коротенько. Я звоню что тыдень и хочу поздравить у всех своих, которых поздравляю. Нехай чуются поздравлены. Всех родных и всех знакомых. А теперь хочу вложить хутенько пожадание, бо моей сестры внучка Вероника Кордюкевич, родом с Шернёв.
2: Ну вось, я уже сувязь порвалася. Ну что ж, так бывае, будем чакаць, можа, спадар Віталій яшчэ раз да нас адазвецца. Алло, алло.
0: Парвалась
2: сувязь. Будем чакаць, калі спадар Віталій яшчэ раз набярэ нумар, тагды будзем... Ну, будем
0: протягивать пожадания.
2: Так.
0: Самые сердечные пожадания и букет цудовных квіток с нагоды дня народзінаў для сестры Йолі Балейко, Шчорнай Вялікай, які она отзначала 16 вересня. Жадаем тебе шмат здоровья, счастья, самых цудовных дзён, задавальнення з унукаў и многое лето. Гэтыя пожадання перадае сестра Аня Лашкевич с сем'ёй з Бельска.
2: Ну, нехта нам дателефанаваўся. Алло, вітаем. Ці гэта спадар Віталій?
3: Добрый вечер. Не Віталій.
2: Вітаем, тагды. Спадар Віталій, недзе сувязь прапала, і мы думалі, што можа ён зноў набраў. Але вітаем спадарыню Ірэну. Адкуль звоніце?
3: З Беластоку.
2: З Беластоку. Вітаем, Беласток.
3: Я хочу зложити жичання в Чыремку. Для Елжбєти Кірделевич з оказії іменін Елжбєти. І життю їй щастя, здоров'я, коб самих добрих людей на дорозі завжди спотикала, і щоб всі мари їй спільнилися, щоб все-все було як так, як замарить, як захоче, щоб все було найлепі. І життю їй, її на тьотя з Білостоку, з цілою сім'єю.
2: Ну, ось і так хученька, і все так. Нейкую песню да пожадання хочаце?
3: А песню може бути «Мамина сорочка»?
2: «Мамина сорочка», може бути, певна, що так. Ви вибираєте, калі ви дателефонувалися. Так що зараз підшукаємо пісню і що ж, і будемо співати. А тим часом вельми дякуємо вам за телефонування.
3: І поздравляю Радіо Рація.
2: Ми так само увесь Беласток поздравляємо.
0: 15 вересня дзень народзінаў адзначала свае 14 дзень народзінаў адзначала Аня Садоўская з Беластоку. Аня, шмат здароўя, шчасця, памыслнасці, шмат радасці жадаюць Агнешка, Янек і Магда з Гайнаўкі.
2: Ну вось, тагды што ж, мы заспяваем маміну сарочку і будзем чакаць, што спадар Віталій яшчэ раз дазвоніцца да нас.

0: Do nas zatelefonował się gospodar Piotr z Białystoku. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry
0: nas.
1: Wieczór, dobry wieczór. Chciałem pozdrowić i mamu. Wszystko dobrego. Leni życzę. Dwóch braci. Dla Krystofora i dla Pawła Stopaniuka. I dla Krystofora Chłojko z małżonką. Kleusina, z nowego Kleusina. Z sąsiada Janka Tomaszuka z Warszawskiej. Paweł Trosianku, Nowu Bolu. Pana Józka z małżonką i z córką. Ciociu tutaj z Warszawskiej 71. Z wujkiem i dla syna. Wszystkie pozdrowienia najcieplejsze. Cisówku. Nowosady. I wszech wasz, wiedzących. I ciebie w Warszawsku.
0: Dziękuję za telefonowanie. Wszystkiego wam dobrego.
2: І ще ось такі пожеданні моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Генка, Галини, сестри Каші і Янка, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, для Янка і Гоші з Білостоку, Лістоноша Ростіка з Чижов, Криші Аксетюк, яє батьків, Базиля і Аніти з Ласінки, передає Гося з Мохнатого.
0: Для Агнішки і сестерога Березова найліпше пожадання моцного здоров'я і щастя передає сім'я Калінівських з Мохнатого.
2: Ну, ось у нас уже Калінка і Вьосочка, моя пісня, яку вибрав Пьотр з Білостока.

0: do nas da telefonował się jeszcze raz spadar Andrzej z Plesków. Jeszcze raz zaworem dobry wieczór i witaję was.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Dziękuję za połączenie i pozdrawiam was serdecznie. I chciałbym pozdrowić panią Kasiu razem z Robertem z Plesków, strażaków, bo mi poza ręczynach. Буде, може, дати на весілля. І поздравляю їхніх батьків, Лільку і Колю. Спаняла родина. І всього-всього доброго життю для них. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. То є спаняла родина. А та я молодь, то є тим більше спаняла. І хотів би ще поздравити із пленник малого такого, Адася, з котрим колістика і коліс споткався тоже много лет тому. І також його поздравляю разом з його матір'ю. І всього доброго життю для них, щоб їм життя добре укладалося. А вам сердечно дякую і здоров'я вам життю.
2: Дякуємо і вам так само усього-всього доброго. І ще пожеданні з Długodzielc, nie znaju, albo Długosielce. Pierdaju same serdeczne pożegnanie dla mojej żonki i matuli mocnego zdrowia, radości od męża, dzieci i unukał.
0: Przywitanie razem z pożegnaniami dobrego zdrowia dla Ani Stelmaszuk z Górki, Tomka Dynadzi Bursa z ulicy Cichaj u Zaściankach. Pierdaju Tatiana i Michał Sawicki.
2: A dla wszystkich, as i sustreuja różu.

0: Подляжский концерт пожадания у нас на связи «Новая воля» и сподарня Калина. Сердечно витаем.
1: Первым я поздравляю наших ведущих, паню Валю и паню Аню. Направда, значит, это супер. Каб здоровенькие были и як найдовже концерт пожадания вели. Всего хорошего вам. Поздравляю свою родину, ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодемскую с родинкою. Поздравляю Любу Гаврилюк. Я к ним Люся, да и 20-го Любы у родинки будут. Так что всего хорошего вам, господиня Люба. Перевышим здоровечко, поздоровые были. И долго-долго еще спевали. И поздравляю вас и целую вашу родинку. Поздравляю тоже Таню Галину Сверхолеще с родинкою. Поздравляю Даниэля Скоблянову, дякую за пожелание, Даня. Поздравляю паню Валю Купца с двой науки. Поздравляю паню Ленку Рудецко с Бельско Полацко и дочку Аню и всю вашу родинку. Поздравляю пана Андрея с Плосок. Дякую вам, пани Андрей, за пожелание дзішейшее. Поздравляю Віталія з Огостопарков, Віталія з Островок, паню Міру Антонович з Городка, паню Раїцю Ангім, Юшку Огруда, паню Геню Буре з Бандеров і вашу маму з Капітанщини. Вам теж здоровечка, здоровечка, бо вона вам потрібна. Поздравляю теж Любу Сокову з Михайлова і поздравляю нашу спаняву Павтусову Евеліну з родинку з Нової Волі. Поздравляю теж твою колечанку Галю Левшу з родинкою теж з Нової Волі. І всі слова шоу «Радіо Рація». Усім жадаю здоровечка і спокою на Божому світі. Дякую. І ще раз вас поздравляю, «Радіо Рація».
0: Дякуем, а паколькі... Так, так, усяго добрага у новую волю, а паколькі ведаем, што спадарня Калінка вельмі любіць вось Алу Каменскую, Любу Гаврилюк, дарэчы, з нагоды дня народзінаў таксама далучаемся да гэтых пажаданняў. І адразу можа і песню «Пацалунак».

0: Бадлярский концерт пожадання. Нагадаем наш номер у студию. А вось нехта быццам бы. Да, нехта быццам бы да телефонаваўся. Вітаем.
1: Крисов.
0: Hello.
1: Hello.
0: Так, вітаем. Мы уже у эфіры.
1: А, хорошо. Я хочу только так вас, як радио, рад я поздравити, бо що тиждень вас чую і слухаю. І, направду, так вздрушаюся, і коли б ви жили, кілька могли б, нормально. І ще не Бог кажу. І кажу, щиро михи, і значить, щиро михи. Кажу, хочу поздравити у вольній Нормандії на спокійно, так, бо знаєте, як то є. Того приятеля дуже доброго, Янка, Шердухе, Сім'ятич, повім, що так. Мою кобіту теж Сім'ятич, Аня, яку кохаю дуже. І скажу вам, що огульні дуже, значить дуже, я знаю, я то огульні, знаєте, я то не знаю, як тут сказати ще інакше. Але вони, скажу вам, пожелання даю всім. Навіть для сестри своєї, яка і так не слухає того, бо я у нього такі години, нема нічого цього. Але всіх найліпших. І щиромих. То пожелання будуть щиромих.
0: Добре, а може ще ім'я раз сократіть ваше?
1: То всі Рає. Рає одразу, так, скажу. Ще раз скажіть, бо я не чув, я сам.
0: Я питаюся, як ви називаєтеся?
1: Ксюзік Рає.
0: А, Ксюзік Христофор. Добре.
1: Я так не знаю, як то, знаєте, як можна, то пісню, знаєте, якою?
0: Якою?
1: Хочеш раз, значить, завжди є вас, вона, завжди я то так, бо я сам є, направда. І не знаю, як то сказати,
0: Хочете пісню і забили?
1: І не забери, чекай, направду не забери. Формація? Ні, наша пісня, нормально.
2: Ми, напевно, подберемо.
1: Щось такого.
0: Якою?
1: Формат? Ні, щось на фи, на фи, щось там.
0: Пісня на фи. Будемо шукати.
1: Я знаю, так виглядаю.
0: Я тут подобрала таку пісню Черемшина, яку співали у нас на Білосточині «Ой, ти хмелю». Може бути?
1: Нема проблема.
0: Добре.
1: Дякую багато і всього доброго.
0: І вам так само всього доброго.
3: Добрий вечір, поважані ведучі програми «Падляський концерт пожаданняў». Хочам перадаць привітанне вёсцы Арэпічы, якія знаходзяцца ў Жабінкаўскім раёне Берасійскай вобласці. Яшчэ перадаю привітанне для дзеду Васілю Дзенісюку, які заўсёды вас слухае. Вы лепшыя, барані вас Божа, і ад сябе хачу сказаць гэта лепшае радыё.
0: Вельмі дзякуем. І яшчэ чарговыя пажаданні, самыя найсардачнейшыя пажаданні ляцяць зараз у Бельск-Падляшскі на вуліцы ў Белавежскую да Монікі Федарук, которая заўтра будзе адзначаць свае народзіны. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця, удачы і спаўнення мараў. Многія леты спяваюць хрышчоная Кінга з сям'ёй, бацькі і паця. А у нас Черемшина і «Ой ти хмелю зелененький».

0: Do nas jeszcze raz datelefonował się spadar Witali z Staparką. Spadził się sztołuchę, teraz suwiaś jość.
1: Tak, tak. Ja wielmi rady, że dozwonił się. Chcę pozdrowić Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko. Oni żyją teraz w Warszawie, ale będą ślub brać w piątnicę w Bielsku Podlaskim. To moja rodzina. Ja im zadaję всего наилучшего, чтобы они жили счастливо и долго. И поздравляю всех гостей, которые будут на веселье. И я тоже буду. Так что скажу, всего наилучшего, что они мерят. И хоть была хорошая им погода, солнечко светло. Ну и еще скажу поздравить всех тех, кто поздравлял тиждень тому. Нехай вибачат, бо всех жить буду. Вельми дякую. І молодим женюхам, і всім моїм знайомим і родним. Дякую вельми. Вас раді рахую.
0: Дякуємо за телефонування. Усього вам доброго.
2: І що ж, найліпше пожадання тепер пливуть для Ніни Григорук з Курашева. Жадаємо тобі моцного здоров'я, радості і пригожих хвилин у життя. Хай кожен день приносить тобі усмішку, спокій і множество нагодів для щастя. Ти для нас вельми важная. Дякуємо тобі за тепло, любов, опеку і усі пригожі хвилини, які, дякуючи тобі, ми зберігаємо у серці. Обдымаем, целуем. Дочка Люцина с мужем Андреем, внучка Аня, внучка Наталья с мужем Петрком и правнучки Александр и Марися.
0: Сердечное витание Яну и Люцине Омельянюк из Тростянки. Дославить Татьяна, Гражина и Петр Савицкий.
2: І ще сердечне вітання для Мірка разом з пожеданнями доброго здоров'я, щастя і кохання передає його сябровка з Гайнавки.
0: Привітання для Естери і Юрки Гібам з Асника у Соколці передає сім'я Савіцьких з Білостоку.
2: Ну ось, а тепер будуть примаки і забава пісню, яку вибрав спадар Віталь Стапарков.

0: До нас дотелефонувався господар Янка з Дуброви, Білостоцька. Добрий вечір. Слухаємо вас.
1: Hello, hello. Ну ось, єсть сув'язь. Hello, господар Янка, ви на сув'язі? А, вже розлучилася. Ну, нешта сьогодні сув'язь у нас працює не так, як треба, ну, але ж ми не виноваті. Коханай мамі Ганні Самасюк з Чаремхі найліпше пожадання моцного здоров'я, спокою, усмішок на твари, де щоденної Божої опіки досилають діти, онуки і правнуки.
0: Привітання Крисі і Кшишу Кобешко, Валентині Лук'янюк, Галіні і Лявону Гнідійко, де Зосі і Толіку Кішкірам, досилає Гражина Савіцькая.
1: Сердечне вітання для Мірка разом з пожаданнями доброго здоров'я, щастя і кохання передає його сябровка з Гайнавки. Ну, ось ось чергове телефонування, побачимо, хто у нас на сув'язі. Подляжський концерт пожадання, вітаєм.
2: Вітам сердечне. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Moniki Fiedoruk z Bryska Podlaskiego. Czytaliście niedawno, ale niestety nie słyszała, więc mam nadzieję, że teraz słyszy. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności od wrześniaczki Kingi, od rodziców, od braci z rodzinami. Wszystkiego dobrego. Wam również wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго у Бєльськ Подляжський. І що ж, будемо співати? У нас «Мне мама тихо говорила» і «Лідер».

0: Подляжский концерт пожаданял, и снова до телефона вовся до нас подарьянка с Дубровой Белостоцкой. Спадяемся теперь на сувязи. Алло.
1: Так.
0: Добрый вечер. Кали
1: Добрый
0: ласка.
1: Вечер.
0: Мы у эфиры.
1: Так.
0: Можете теперь передавать ваши пожадания.
1: Чал бым зложить жичание на сердечнейшее для жены сыновей.
0: То можно раз сократить, как имена их?
1: Агения и Каша. Сынова Каша, а жена Агения. Коля-тракторист.
0: И Коля-тракторист будет. Добро будет Коля-тракторист. И разумею, что ожидаете им усяго самого светлого, доброго и пригожего.
1: Всего наилепшего.
0: Ну, вось. Добро, дякуем вам за телефонование. Усяго доброго усім у Дуброві Белостоцкой.
2: Привітанні для мужа Петра, дочок Алі, Ані і Олі, синка Михалка, Ренати і Адріана з Білостоку, тестя Вітка Садовського, Галіни Вищук, Адамові Кендися, Гнєшці і Янку Кендися, і Магді Ренаті Скєпко з Білостоку далі.
0: Сердечне вітання для Вілі і її сябру Юрку з Чаромхи, Вітка Сухи, Вітка Сухи, Віри Цетри, Мар'яну Сініцькому з Тапарков досилають Лео.